0: Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
2: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu, niti će više ikada biti isti.
3: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. Njihova borba pokazala je da ljubav ne prestaje odlaskom najmilijih. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže i na njihovo dostojanstvo, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste, maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
5: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
2: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službeni.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine.
3: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
4: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
5: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 400 sata.
1: Vijesti.
0: Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
2: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
3: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
4: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
2: Imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
3: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
4: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 godina nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu niti će više ikada biti isti.
5: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
6: Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
7: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: 26-godišnji muškarac uhićen je pod sumnjom za ubojstvo nakon smrti bivše britanske zastupnice i vladine ministrice Anne Widdecombe. Policija Devona i Cornwalla potvrdila je da je muškarac britanski državljanin bijele rase uhićen u Newton Abbotu u Devonu, te da se nalazi u pritvoru. Policija je tijelo 78-godišnje bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK pronašla s teškim ozljedama u njezinom domu u Hatoru. Slučaj se ne tretira kao terorizam. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva u nogometu Španjolska je u Los Angelesu pobijedila Belgiju 2:1 i time izborila polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz. Charles de Ketelare izjednačio je za Belgijce, a pred kraj utakmice pobjedu Španjolcima donio je Mikel Merino u 88. minuti. U polufinalu će Španjolci igrati protiv Francuske u utorak od 21 sat po našem vremenu na stadionu AT&T u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno. Pljuskovi s grmljavinom najprije su mogući na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti. Lokalno mogu biti izraženi te praćeni jačim vjetrom, osobito potkraj dana na sjevernom Jadranu. Sunčano i stabilno ostaće samo na krajnjem jugu. Vjetar na kopnu slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je gradonačelnik Buja poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Jučer je ispitan u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, Amerikanci su gađali stotine ciljeva u toj zemlji, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
3: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sad gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
1: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Libertas i u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Do 25. kolovoza u 47 dana na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Režiju otvaranja i koreografiju potpisao je Leo Mujić. Otvaranju su nazočili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izaslanica predsjednika vlade i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić, ministri Tonči Glavina, Nataša Mikuš-Žigman i Radovan Fuchs. Živahno je sinoć bilo i u Splitu, gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinuće se osiguranje i timovi medicinske pomoći.
1: Sport.
0: Još su jednu utakmicu u nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske dobili u završnici, te su izborili prolaz u polufinale. Svladali su u Los Angelesu u četvrtfinalnom ogledu Belgiju s 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igraće se u Dallasu 14. srpnja s početkom u 21 sat. A večera se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi najprije na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža temperatura zraka, uglavnom od 14 do 19. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 stupnja. Najviša dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futvić, uredila Jelena Remer.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam brat Dario Tokić, Karmeličanin. Danas se u Katoličkoj crkvi slavi blagdan Svetog Benedikta, zaštitnika Europe. Benediktov križ u obliku medaljona postavio je nekoliko posljednjih godina vrlo popularan među mladima, a može se zapaziti da ga nose i pojedine estradne zvijezde. Postoji i red Svetog Benedikta koji utemelji upravo sam Sveti Benedikt u 6. stoljeću, zaslužan i u Europi i u Hrvatskoj za očuvanje i prenošenje duhovne i materijalne zapadne kulture u vremenu prodora i naseljavanja barbarskih naroda s istoka. U Hrvatskoj danas postoji tek nekoliko benediktinaca u Čokovcu na otoku Tkonu. Benediktinci se ravnaju prema pravilu Svetog Benedikta, koje je postalo temeljna smjernica života čitavog zapadnog monaštva. Po istom Svetom Benediktu i pape su uzimale sebi ime. Na posljedku ime Benedikt etimološki označava osobu koja je blagoslovljena, o kojoj se lijepo blagoslovi, to jest govori. Opće poznato je benediktinsko geslo Ora et Labora, to jest moli i radi. Tim geslom lapidarno je izražena duhovnost koja je postavila temelje suvremene zapadnoeuropske civilizacije. Moli kao da sve ovisi o Bogu i radi kao da sve ovisi o tebi, moglo bi se prereći. Zašto sam rad nije dovoljan da se izgradi nešto veliko i lijepo u ljudskom životu? Nekoć su marksisti govorili kako je rad stvorio čovjeka, ali današnji svetac upozorava da je rad nužan, ali ne i dovoljan da bi od ljudskog bića nastao pravi čovjek. Jer raditi se može i dobro i zlo. Raditi se može uspješno i neuspješno. Molitva daje radu pravilno usmjerenje. Mnogi poznaju Sizifov lik iz grčke mitologije koji je bio osuđen na vječno kotrlja kamenu gromadu uz planinu, a kad bi nakon silna napora do vrha dogurao, ona bi se ponovno otkotrljala nazad u podnožje, nastavljajući tako vječnu igru uzaludnog Sizifovog napora. Nitko ne može poreći Sizifov trud i muku, ali istovremeno se ne vidi nikakva korist ni zadovoljstvo Sizifu od takvog njegovog posla. Tako ni rad sam po sebi ne mora donijeti čovjeku zadovoljstvo i ostvarenje. Hrvatska se nerijetko doima kao zemlja s puno nezadovoljstva. Možda nam pravu terapiju može dati upravo Sveti Benedikt. Da pomognemo jedni drugima naći posao i istovremeno da svoj rad uvijek pratimo molitvom, da ga Bog usmjeri na naše dobro i dobro ljudi s kojima živimo. Tada ni blagoslov neće izostati.

0: Uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 11. srpnja 1302. godine kod flamanskog grada Kortrajka odigrala se bitka koja je u povijesti zabilježena kao bitka zlatnih mamuza. Ona je nagovijestila kraj srednjovjekovnog načina ratovanja u kojem su dominirali teško oklopljeni vitezovi, a imala je golemi utjecaj i na razvoj flamanske nezavisnosti. Francuska je pokušala počiniti Flandriju, koja je formalno bila dio francuskog kraljevstva, ali se opirala centralističkoj francuskoj politici.
3: Godine 1300. kralj Filip II. Imenovao je Jacques de Châtillona za upravitelja Flandrije, a flandrijskog grofa Guillaume Dampierre uzeo je kao taoca. To je dovelo do nemira među utjecajnim gildama u flamanskim gradovima. Kralj je poslao vojsku na Briž, ne bi li slomio pobunu, a pobunjeničke vođe i vojska sklonili su se izvan grada. Francuzi su pljačkali i maltretirali stanovnike grada, posebno rodbinu pobunjeničkih vođa. Ujutro 18. svibnja 1302. godine pobunjenici su se vratili u grad i ubili svakog Francuza kojeg su našli. Kralj Filip II. Zbog toga je u Flandriju poslao vojsku od oko 8000 vojnika, među njima je bilo i 2500 vitezova. Flamanska vojska brojala je oko 9000 vojnika. Bili su to mahom građani iz pobunjenih gradova, dobro uvježbani, naoružani dugim kopljima. Bici su prethodile čarke koje su potrajale 2 tjedna. Flamanci su na bojištu nedaleko od Kortrajka, francuski Courtrai, iskopali velik broj rupa kako bi otežali kretanje vitezovima na konjima. Samo je zemljište bilo blatno od kiša. Francuski vitezovi nisu uspjeli probiti dobro organizirane flamanske obrambene linije. Njihovo pješaštvo izdržalo je napade konjice, a mnogi su konjanici pali u blato. Teško oklopljeni vitezovi mogli su se slabo kretati i postali su lak plijen za flamansko pješaštvo. Ubijeno je najmanje 1000 vitezova. Bitka je dobila naziv po mamuzama koje su flamanski vojnici skinuli s poginulih francuskih vitezova i izložili ih u crkvi Naše Gospe. Ta je bitka pokazala da je dobro organizirana, disciplinirana i uvježbana građanska milicija vojno nadmoćna teško oklopljenim vitezovima, posebno kad se bori za svoj grad i njegova prava. Bitka mamuza, uz ostalo, označuje i nagli početak razvoja gradova zasnovanih na trgovini u zapadnoj Europi i početak razvoja nove građanske klase.
2: Zheng He, najpoznatiji kineski moreplovac i istraživač, na svoje prvo veliko putovanje krenuo 11. srpnja 1405. godine. Cilj prvog putovanja bila je indijska Kalkuta. Kopneni putovi u Indiju bili su istraženi još u 7. stoljeću, a cilj putovanja Zheng Hea bio je istražiti pomorske putove do Indije. Prema Indiji isplovila je golema flota od 62 broda.
3: Zheng He je rođen u pokrajini Yunnan 1371. godine u muslimanskoj obitelji. Njegov otac i djed išli su na hadž u Meku i vjerojatno je od njih čuo priče o dalekim krajevima. Kao dječak sudjelovao je u pokrajinskoj pobuni protiv cara. Ma He, kako glasi pravo ime Zhenga, uhvaćen je, kastriran i poslan na dvor gdje je postao vjerni službenik. U 7 putovanja istraživao je azijska i afrička područja, Sumatru, Javu, Šrilanku, Indiju, Perziju, Jugozapadnu Aziju, Crveno more, istočnu obalu Afrike. Na vrhuncu je njegova flota imala 70 brodova i brojala čak 30.000 mornara. Njegovi su brodovi bili vrhunac gradnje drvenih brodova. Dugački 120 metara, široki 50, bili su to najveći drveni brodovi ikad izgrađeni. Njegova putovanja vrhunac su moći dinastije Ming. Cilj je ekspedicija proširiti kineski utjecaj i osigurati kontrolu nad trgovinom. Primarni su cilj bila područja Indijskog oceana. Zheng He umro je na moru za vrijeme 7. putovanja 1433. Nakon njegove smrti interes Kine za pomorskim istraživanjima naglo slabi, a važnost njegovih putovanja u vremenu kad se Kina sve više zatvarala obezvrijeđivana.
2: Jugoistočna provincija Konga Katanga proglasila 11. srpnja 1960. godine uz podršku belgijskih poslovnih krugova i oko 6000 belgijskih vojnika odcjepljenje od Konga i nezavisnost. Na čelu Katange bio je Mojzes Čombe, blizak belgijskim rudarskim kompanijama, koje su u toj donedavnoj belgijskoj koloniji vadili bakar, zlato i uran. Katanga je bila najbogatija provincija Konga i gubitak prihoda iz te pokrajine bio bi nenadoknadiv za vladu Konga.
3: Katanga je secesiju proglasila samo 11 dana nakon proglašenja neovisnosti Konga. Secesiju su snažno podržale belgijske rudarske kompanije, posebno Union Minière, jer su iznenadnom odlukom kralja Bodouana da da neovisnost Kongu bili ugroženi njihovi poslovni interesi, inače zajamčeni do 1990. godine. Već 14. srpnja 1960. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda rezolucijom je tražilo povlačenje belgijskih vojnika, a pokrenuta je operacija UN-a u Kongu. Premijer Konga, Patrice Lumumba, tražio je da interveniraju trupe UN-a te da vrate Katangu u okrilje Konga, što je generalni tajnik UN-a Dag Hammarskjöld odbio, tvrdeći da je riječ o internom sukobu unutar države, u što se UN nema pravo vojno miješati. Izbio je građanski rat. Katanga je organizirala svoju žandarmeriju, a većinu u njoj činili su bijeli, mahom belgijski plaćenici. Sukob središnje države s Katangom potrao je do 14. siječnja 1963. godine, kad je secesija Katange završena porazom Čombeovih snaga. Time je završen najveći sukob u sklopu kongoanske krize, koja je izbila 1960. godine i potrajala do 1965. U toj krizi, uvelike izazvanoj lošom belgijskom kolonijalnom upravom, zasnovano je na tome da zavadi i sukobi suprotstavljene kongoanske narode, ubijeno između 100.000 i 200.000 ljudi. Nakon što je srušen s vlasti, Čombe otišao u egzil, a umro je u Alžiru 1969. godine.
2: Hrvatski političar i pisac, zagrebački gradonačelnik Većeslav Holjevac, rođen je u Karlovcu 22. kolovoza 1917. godine, a umro u Zagrebu 11. srpnja 1970. U Karlovcu je završio gimnaziju, komunističkoj partiji priključio se 1939. Bio član Okružnog komiteta Komunističke partije Hrvatske i jedan od organizatora antifašističkog ustanka u Karlovcu i na Kordunu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u partizanskom je pokretu obnašao više dužnosti, a kraj rata dočekao je kao politički komesar 4. korpusa.
3: Poslije rata bio je zapovjednik vojne uprave Jugoslavenske armije za Istru i Slovensko primorje, a nakon toga vojni izaslanik Jugoslavije u Berlinu. Holjevca se najviše pamti kao legendarnog zagrebačkog gradonačelnika, u čije se ime, ne bez razloga, navodi da je bio vizionar u razvoju grada. Gradonačelnik je bio od 1952. do 1962. godine. Holjevac je ubrzao razvoj Zagreba, započeo je zamašan projekt stanogradnje, izgrađeni su brojni vrtići i osnovne škole, fakultetske zgrade. Unaprijeđena je gradska infrastruktura. Njegova najvažnija odluka je korak preko Save, povijesni prelazak Zagreba na južnu obalu Save i početak izgradnje Novog Zagreba. U Novom Zagrebu odlučio je izgraditi novi zagrebački velesajam koji je dotad bio smješten na Savskoj cesti. Zbog tog je projekta trpio ozbiljne kritike. Mnogi su ga smatrali megalomanom, ali i nacionalistom. Moćni šef tajnih službi socijalističke Jugoslavije Aleksandar Ranković smatrao je da bi glavni privredni sajam u Jugoslaviji trebao biti održavan u Beogradu, a ne Zagrebu. Nakon 1962. godine partijskoj nomenklaturi već sumnjiv kao nacionalist bio je na manje važnim dužnostima poput predsjednika Matice iseljenika Hrvatske. Zbog podrške deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika 1967. godine isključen je iz Saveza komunista i umirovljen. Umro je u Zagrebu 11. srpnja 1970.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Šremer, Krešimir Horvat, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom i srednjem Jadranu mogući su kratkotrajni udari juga i istočnoga vjetra 35 do 45 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo, uz obalu srednjeg i južnog Jadrana i jugozapadnjak 4 do 12, mjestimice do 16. Na sjevernome Jadranu poslije podne do 20 čvorova. Na sjevernome Jadranu poslije podne i na srednjem moguće jugo i istočni vjetar 12 do 26 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežito vedro, na sjevernom i srednjem Jadranu promjenjivo oblačno, moguća kiša, pljuskovi i grmljavina.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
2: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden gradonačelnik Buja.
0: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
2: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima na Ugljanu nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kad joj je 78-godišnji muškarac napao nožem. Prebačena je u Zadarsku bolnicu, evo što kaže njezin ravnatelj Željko Čulina i dvije stanovnice iz mjesta Kali.

0: nakon toga slijedi oporavak.
1: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirnom, a eto.
2: Možda Varaždin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više nakon ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
3: Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima.
4: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
5: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućega trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
3: Gradonačelnik Boja Fabrizio Vižintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodna riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marijanović, a slučaj komentirao je ministar Božinović.
6: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
4: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: Jutarnja kronika. 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. U memorijalnom centru Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a komemoracija je održana i u Zagrebu. Tamo je bila Miruna Kastratović.
7: Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
8: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, amiđa, rođaka.
7: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
8: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
7: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
8: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti. Raspadali. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
7: U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
3: A srebreničkih se žrtava sinoć prisjetio i Split, i to mimohodom. Poslana je poruka mira i njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikad ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
9: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima dam zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
10: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijeni ubijali na smjenu. Znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo za odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje i kao na trasi. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
3: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga odustalo se od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
11: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
3: Nakon dva dana teških napada nastavit će se pregovori između Irana i SAD-a. Tvrde tako dužnosnici obiju strana, nuz istodobne prijetnje. Portal Axios ujedno citira neimenovane američke dužnosnike koji kažu da administracija Donalda Trumpa zahtjeva od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za promet, te da se obveže na prekid napada na trgovačke brodove. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran potkraj veljače, raspravljalo se na Vijeću sigurnosti UN-a. Braslav Bradić.
12: Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeed Iravani.
13: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
12: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
13: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
12: Prošli mjesec napadnuta je i nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
3: A iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjecku ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 krstarećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno.
5: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardos u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
3: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
5: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
3: Bio to pregled vijesti iz svijeta koju uredila Jelena Remer.
14: Jutarnja kronika.
3: Svečanom ceremonijom ispred crkve Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
15: Podizanjem zastave Libertas uz stihove himne slobodi koje je govorio ovo ljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
16: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
15: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
17: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkcije energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
15: Nastupit će i akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te dječji zbor umjetničke škole Luka Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić te sopranistica Marija Kuhar-Šoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
3: Sinoć je u Splitu otvoreno 12. izdanje Ultra Music Festivala. Prva je noć protekla mirno i bez većih problema za hitne službe, a 50-ak medicinskih intervencija bez ozbiljnijih posljedica je višegodišnji prosjek. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Izvijestit će Zoran Vukićević.
18: 12. Ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveće imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zametno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
19: Calvin Harris.
18: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
19: Ona voli ove rave music, a mi živimo New York, nisam tjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
20: Ti bi na koncertu?
19: Oh yeah, kupla sam i ja tako.
20: A svaka čo?
19: 300, thank you.
21: Yeah, but I'm staying with her. She's gonna party with me.
18: Doktorica Jelena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom Parku Mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
22: 50 ravno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
18: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija, koja mirno ispratila uistinu veliko okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
23: Nema ozlijeđenih osoba,
0: nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
18: Splitske ulice kao i svake godine jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još dvije noći.
3: A na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su prikazana dva premijerna domaća naslova. U Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati posjetitelji su mogli pogledati dramu Sitni lopovi, a u 21 sati 15 minuta u areni animirani film Kristalni planet. S njima je oba filma pogledao Josip Grozdanić, a evo njegova osvrta.
1: Drama Sitni lopovi dugometražni je prvijenac scenarista i redatelja Mate Ugrina, koji se tijekom proteklih desetak godina afirmirao nizom zapaženih i nagrađivanih ostvarenja kratkog metra. Riječ je o sugestivno režiranoj, intimnoj i vrlo atmosferičnoj priči o mladom Istraninu Riju, momku nejasne seksualne orijentacije koji tijekom turističke sezone radi kao kuhar u jednom hotelu. Usput potkrada goste tog hotela u kojem kao kozmetičarka radi i njegova vršnjakinja Andreja. Rijovu svakodnevicu opterećuje i demencija njegova djeda, o kojem skrbi zajedno s bakom, koju sjajno tumači Snježana Sinovčić-Šiškov. Kad se dvoje mladih upozna, zajedno će krenuti u krađe, istovremeno pokušavajući definirati svoj odnos i možda zajedničku budućnost. Dok Sitni lopovi počivaju na dovoljno slojevitim likovima i njihovim odnosima, Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića duhovit je, šarmantan i pozitivno infantilan animirani film koji gledatelje privlači i odličnom nasinkronizacijom. Djelo nastalo prema ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića jasno, ali nenametljivo zagovara altruizam i ekološku svijest. Protagonisti su djevojčica Rea i njezin otac Val, koji u nedefiniranoj budućnosti stižu na naizgled negostoljubivi kristalni planet iz naslova. Ubrzo će otkriti da planet nije negostoljubiv, te da na njemu žive slikovita bića Gorgoni i Zlobci, kojima najveću opasnost predstavljaju divovsko čudovište i neodgovorni ljudi. Kristalni planet je crtić u kojem podjednako mogu uživati gledatelji svih uzrasta.
3: A večeras na zagrebačkoj Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan obilježit će 41 godinu od objave trećeg Hausterova albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka koja je objavljena prije tjedan dana.
5: U sklopu koncertnih večeri Festivala glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete. Ulazak je slobodan.
3: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo.
5: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
3: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden i gradonačelnik Buja.
5: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre u Splitu počela ultra.
3: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
5: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
14: Prvi program.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1, izvještaj Srđana Fabijanca.
23: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva, 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom, njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens koji je malo prije toga zamijenio ozlijeđenog Kurta. Loše je odbio loptu točno na nogu Merina koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Kurta obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Kurta u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Kurtoa, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
20: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Miamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityu sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovara i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje, Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija također u 3 seta 7-6, 6-2 i 6-4. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših u borbi za glavni turnir su Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Vukadin. Ilija Kovtun višestruki europski prvak, olimpijski i svjetski doprvak premijerno će nastupiti u hrvatskom dresu na europskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Poslije dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France, a u ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Jonge na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamu u 20 sati finale europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prije 8 godina.
14: Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno sunčano, u Dalmaciji i vedro. No zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Gospić 14, Bednja i Pazin 15, Gradište kraj Županje, Knin, Krapina, Slavonski Brod i Zavižan 16, Gorice Krenove Gradiške, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Sisak Sljeme i Varaždin 17, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Plitička jezera 18, Bilogora 19, Ploče 20, Pula, Zračna luka 21, Konavoska Prevlaka, Makarska, Malinska i Šibenik 22, Hvar, Opatija, Rab i Split 23, Dubrovnik, Lastovo, Rijeka i Zadar 24, Rovinj i Senj 25, te Mali Lošinj 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša i bit će grmljavine. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
7: Oglasi. Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
9: Oglasi. Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. Slušaj Zadar.

A mi vas čekamo tamo gdje vas i inače čekamo, ovaj rani jutarnji sat. Dobro jutro, dragi slušatelji, 7 sati i 32 minute, baš nam je nekako lijepo jutros, friško. Ja vjerujem da mnogi slatko spavaju, ali isto tako vjerujem da ima i onih koji se nisu naspavali, kojima bioritam ne da mira. Ima međutim i onih koji upravo žele biti budni u ovaj sat i uživati u ovom miru i tišini. I slažem se, zaista je nekako mirno jutros, još ukoliko imate i prvu jutarnju kavu pored sebe. Mislim da to zaista zvuči kao jedan lijep početak dana, a nadam se da će tako i ostati. Sve do podneva uz vas će biti, odnosno pratit će vas informacijama i vijestima tonski realizator Jurica Baljak, glazbeni urednik Denis Ostrogonac. Ja sam Marina Vuka, a vi slušate Radio Zadar.

0: Svaki korak jedna skala, svaka skala jedna nada. E, tako bi nekako mogli opisati ovaj naš put na svjetskom prvenstvu. Iako su se te nade brzo rasplinule, nećemo žaliti, doći će naših 5 minuta. A koliko smo samo čekali na tih 5 minuta od 1998. do 2018. Od medalje do medalje. Naime, upravo na današnji dan 1998. godine Hrvatska nogometna reprezentacija ispisala je jednu od najljepših stranica naše sportske povijesti. U utakmici za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Francuskoj vatreni su pobijedili Nizozemsku 2-1, stavili broncu oko svoga vrata. Inače, to je bilo prvo svjetsko prvenstvo na kojem su, na kojem je Hrvatska nastupila, dakle, gdje se uspjela plasirati, nastupiti među 32 reprezentacije. Igrala je protiv Jamajke, Japana i Argentine. Posebno impresivno je bilo kada je Hrvatska postala članica FIFA, nalazila se na 125. mjestu. Nakon ovog briljantnog nastupa stigli su do treće pozicije na svijetu. Tako da zaista dokaz da je sve moguće.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanje mi ideš ravno u glavu.
3: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
2: Slušaj Zadar.
3: Radio Zadar.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Zakoračili smo u još jedan vikend s obzirom na ovo doba godine i na sezonu. Ja vjerujem da nas očekuje poprilično prometan vikend, no kakvo je trenutačno stanje na hrvatskim cestama, reći će nam Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Andrej.
2: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Gdje se stvaraju najveće gužve?
2: Pa na gotovo svim cestama, osobito na autocestama u smjeru mora. Iako moram reći nema nikakvih izvanrednih situacija, ali vrlo gust promet, osobito na dionici između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2. Povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje. Pred samim ulazom na autocestu kolone su oko 4 km. Vrlo gust promet i duž Jadranske magistrale, osobito na prilazima turističkim središtima. Svakako savjet svima prije polaska na put dobro provjeriti informacije, obzirom da se tijekom dana dosta mijenjaju. Evo, usred smo turističke sezone, vikend, subota ujutro i nadam se da svi imaju razumijevanja da su gužve, povremeno zastoj i kolone. Rekao sam, nema izvanrednih situacija, vremenski uvjeti za sad još dobri za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju. I nadam se uz dozu opreza i strpljenja da će onda svi sretno do svojih odredišta. U Zadru povremeno pojačan promet na gradskim prometnicama, pojačan promet na prema gradskoj luci, a nekih dužih kolona zastoje i poteškoća za sad nema.
1: Evo, svim vozačima želimo sretan put i da se ova stabilna situacija, dakle bez ikakvih dodatnih problema, nastavi. Vama, Andrej, hvala i do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.
3: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Marina Vuka koja upravo pokušava popratiti sve što se dogodilo od jučer do danas. Naime, u Splitu je krenulo 12. izdanje festivala Ultra Europe. Evo, kad pogledamo same početke, dakle već 12. izdanje, to se nekako prije revno pratilo. A sada, unatoč svim žalbama, molbama, apelima, željama, Ultra Europe se nastavlja. Dakle, bilo je tu govora o tome kako stanovnici grada Splita, jedni su protiv, drugi su za, naravno ovisno o tome tko se bavi turizmom i tako dalje, da ne duljim. Ta buka je zaista toliko snažna da se čuje i u samom predgrađu i u okolnim mjestima i selima, dakle u okolici grada Splita, ali eto, valjda su se Splićani nekako navikli na sve to. Međutim, evo što me je nasmijalo i zašto sam krenula na ovu priču, otvorila sam jedan portal i kaže, kreće ultra ludilo i tako dalje, atmosferu uoči početka ultre pogledajte, mnogi vrijeme krate u šetnji gradom i tako dalje, i onda prva slika, policajac piše kazne. Evo, ja se zaista nadam da to tako neće biti, možda i ne piše kaznu, možda mi samo tako izgleda, ali drži neku kemijsku, ovaj pokazuje majicu s potpisima, pa moguće da se potpisuju, iako neki čudni, da, dijeli netko autograme od njih dvojice, ali ne znam tko točno. U svakom slučaju, vrata festivalskog prostora otvorena su sinoć u 20 sati, glazbeni program na 4 festivalske pozornice trajao je do 5 sati ujutro, vjerujem da su još partijaneri po gradu, tako će biti i naredna dva dana. Očekuje se da će Split posjetiti više od 150 000 ljubitelja elektroničke glazbe iz cijelog svijeta.

Refule, refule, nećemo se mi danas družiti na refule, ništa na refule danas, čak ni vjetar, nema ga, nadam se da će tako i ostati i ta kiša najavljena, a ona bi mogla biti na refule, ali dobro. O tom potom, kažem, nećemo se družiti na refule, sve ćemo u šutu, bit ćemo konstantni, nema uspona, nema padova, dizanja, spuštanja, držat ćemo se. Pa ako ništa drugo, ravne crte kad je riječ o raspoloženju, barem ćete znati na čemu ste, šalim se, podijelit ćemo s vama razno razne zanimljivosti, informacije koje će vas možda nasmijati, a uraspoložit će vas sigurno informacije o događanjima kojih će biti i ovog vikenda diljem naše županije. Mi ćemo sad, dragi moji, malo predahnuti, rekli bi neki i vrijeme je, i spremit se za prve jutarnje vijesti koje nam stižu točno u 8 sati.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: 8 je sati, vrijeme je za prve jutarnje vijesti koje donosi Filip Matijević. Dobro jutro, Filipe.
1: Dobro jutro.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobro jutro i vama, cijenjeni slušatelji. Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. Ravnatelj bolnice Željko Čulina i dvije mještanke.

0: toga slijedi oporavak.
1: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovako malom mjestu, inače mirno, ma eto.
2: Možda Varaždin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više onako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
3: Podizanjem zastave Libertas i uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha sinoć su svečano otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U idućih 47 dana do 25. sljedećeg mjeseca na raznim će lokacijama biti izvedeno više od 70 programa. Režiju, otvaranje i koreografiju potpisao je Leo Mujić.
4: Vijesti.
3: Živahno je sinoć bilo u Splitu gdje je počeo 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera koji će se zabavljati u sljedeća 3 dana u Parku Mladeži. Jutro su radnici čistoće prikupili više od 50 tona raznog otpada. A tijekom prve noći ultra splitske hitne službe nisu imale previše posla, liječničku je pomoć zatražilo 50 ljudi, a 4 je završilo u bolnici.
4: Vijesti.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Španjolske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva. U Los Angelesu je u završnici došla do pobjede protiv Belgije od 2-1. Španjolci će u polufinalu igrati u utorak protiv Francuske. U večerašnjem četvrtfinalu, koje počinje u 23 sata, igraće Norveška i Engleska. Važan je dan i u svijetu tenisa. U finalu muških parova u Wimbledonu od 14 sati igraju Mate Pavić i Marcelo Arevalo protiv Harija Heliovare i Henrija Petena, a u 17 sati je finale tenisačica između Karoline Muhove i Linde Noskove.
4: Vijesti.
3: Hrvatski reprezentativac i svjetski prvak Mate Anić napušta vaterpolski klub Zadar 1952 nakon 2 uspješne sezone u kojima je bio lider momčadi i pomogao klubu ostvariti povijesni plasman u europska natjecanja. Anić je u emotivnom oproštaju istaknuo ponos zbog ostvarenih rezultata, nezaboravne atmosfere i podrške navijača na Višnjiku. Svoju sportsku karijeru nastavlja u rodnom Splitu, dok Zadru ostavlja dubok trag i status vjernog navijača.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Filipe, hvala ti, evo imamo toliko tema za razgovor. Sad bi ja to sve prokomentirala, ali nemam ti kad. Evo, moramo do Rijeke saznati kako nas vrijeme danas očekuje.
6: Hajde, ima dana, pa ćemo poslati.
5: Ima, može, hvala.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: Pa evo, što se tiče vremena, spomenju se nekakve nestabilnosti, kiše bi trebalo biti, ali ne toliko, čini mi se, na ovom području, pa bi bilo najbolje da ja se ne igram ove igre pogađanja, nego da to provjerim u Rijeci kod našeg Igora Horvata. Dobro jutro, Igore.
7: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pa točno tako, naime, iako bit će i sunčanih razdoblja kroz dan i dobar dio dana, moguće je ipak barem na dijelu područja nešto kiše. U ovim trenucima većinom na preko otoka Paga prelazi na kopno jedan oblačni sustav, iz njega mjestimice pada kiša, ima i pljuskova te grmljavina, a evo takvih situacija će još najvjerovatnije biti kroz dan, čak je i kroz noć na nedjelju mjestimice moguće nešto kiše, no to ne znači da će kiša cijelo vrijeme padat, radi se to tako jednom tipu vremena koji eto karakterizira samo povremena kiša na dijelu područja. Nekog baš onako možemo reći pravog osvježenja danas najvjerojatnije neće biti od te kiše, budući da se ne očekuje neki osjetni pad temperature zraka. Dakle, možemo očekivati možda onako dan s malo izraženom sparinom. Sutra više svakako sunca nego danas, iako i sutra neće još atmosfera biti sasvim stabilna na našim područjem i možemo očekivati na jednom malom dijelom područja, osobito sredinom dana i poslije podne, kratkotrajnu kišu, i onda od ponedjeljka nadalje čini se da imamo potpuno stabilnu situaciju uz puno sunca, ali i novi porast temperature zraka, osobito prema drugom kraju ovog tjedna u koji uskoro ulazimo, tako da možemo definitivno očekivati, evo priča se već o tom novom toplinskom valu, dakle u svakom slučaju možemo očekivati jedno dugotrajno razdoblje dugotrajnije razdoblje ponovo visokih temperatura zraka. A što se temperature zraka tiče, sada u 8 sati je u Zadru izmjereno 25 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža iznosila je 23, a jučerašnja najviša u Zadru 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 49%. Rekli smo, ima i sunca na zadarskom području, ali i uz više oblaka ponegdje pada kiša, pljuskovi. Što se vjetra tiče, puše za sada samo slabo jugo, more je malo valovito. Temperatura zraka u Šibeniku u 8 sati 25 celzijevih stupnjeva, Velirad 28. Biće promjenjivo oblačno danas i nestabilno. Mjestimice se očekuje kiša ili poneki pljusak s grmovinom, ali tijekom dana na dijelu područja povremeno će biti i sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo, a mjestimice je moguć samo i prolazno jak vjetar. More će biti malo do umjereno valovito i najviša temperatura zraka kretat će se između 26 i 31 celzijev stupanj. Sutra pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku, ali još uvijek ne sasvim stabilno. Osobito tamo sredinom dana povremeno može uz više oblaka biti nešto kratkotrajne kiše. I sutra, što se vjetra tiče, očekuje se još u jutarnjim satima istočni vjetar i jugo, koji će onda u poslijepodnevnim satima okrenuti na slab do umjeren na otvorenom moru, čak kratkotrajno jak sjeverozapadni vjetar, a onda u noći sa nedjelje na ponedjeljak zapuhat će i nešto malo bure. Dakle, čekaju nas osobito danas dan, eto, nešto nestabilnije vrijeme, sutra u manjoj mjeri, u svakom slučaju i više sunca, i od sutra pa nadalje možemo očekivati porast na oblake, odnosno porast temperature zraka, koji će osobito biti, dakle, možemo reći osjetan, dakle, više od 5 celzijevih stupnjeva se očekuje u drugoj polovici ovog idućeg tjedna, tako da čekaju nas, dakle, idući tjedan nove vrućine, na to se valja malo spremiti, a eto danas i sutra, ali osobito danas, možda povremeno malo i poškropi ta kiša, odnosno donese malo osvježenja barem na dijelu područja.
5: Evo Igore, toliko ste to lijepo prezentirali. Da, da, ne da iščekujemo ovu kišu, nego jedva čekamo da padne, kad evo, znamo da na sljedeći tjedan čeka toplinski val, tako da evo, uspjeli ste i ovo ružno najavljeno vrijeme pretvoriti u neku pozitivnu priču.
7: Ja, hvala vam puno, evo, drago mi je da vas se razveselilo i eto, uživajmo danas u ovim oblacima, makar na dijelu područja, jer eto, idući tjedan sunce i ponovo visoke temperature zraka.
5: Hvala Igore i do slušanja.
7: Hvala i vama, do slušanja.
6: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
5: Pa naravno da zvuči najbolje, evo, čuli ste, čak smo i ove negativne vremenske prognoze uspjeli pretvoriti u dobro, sve je to prolazno, neće vam ništa biti od par kapi kiše, evo, kaže Igor, i nije neki pad temperature ovih dana, ali definitivno se osjeti da je ugodnije i nekako prikladnije ovom godišnjem dobu, pogotovo kad je riječ o večerima i jutrima, zaista se ugodnije spava, ali čini se da što ste uživali, uživali ste. Sljedeći tjedan stiže drugi toplinski val, a bit će ih, čini mi se, ovo ljeto itekako će ih biti, zato dobro iskoristite ovaj vikend, kažem vam, par kapi kiše apsolutno vam neće ništa, naprotiv, samo će vas bolje pripremiti za ono što slijedi.

0: Hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

Danas obilježavamo svjetski dan stanovništva koji su Ujedinjeni narodi ustanovili 1989. godine kako bi potaknuli razmišljanje o izazovima povezanima s rastom svjetske populacije, održivim razvojem i kvalitetom života. Ovaj datum nije odabran slučajno. Naime, na današnji dan 1987. godine simbolično je obilježeno rođenje 5 milijardi tog stanovnika zemlje. Pazite ovo, taj događaj zabilježen upravo u Zagrebu. Dakle, jedan dječak u Zagrebu bio je 5 milijarditi stanovnik zemlje. Inače, Zagreb je tada bio domaćin univerzijade i postao je simbol trenutka kada je svijet ozbiljnije počeo promišljati o učincima rasta stanovništva na prirodne resurse, gospodarstvo i budućnost planeta. Danas na zemlji živi više od 8,3 milijarde ljudi. Demografi procjenjuju da će svjetska populacija nastaviti rasti još nekoliko desetljeća, ali sporijim tempom nego prije. Prema sadašnjim projekcijama, broj stanovnika mogao bi dosegnuti vrhunac između 10,3 i 10,5 milijardi tijekom sljedećih 50-ak godina.

A ono čega definitivno ima je dobre zabave. Vjerujem da ova najavljena kiša neće pokvariti ni vaše, ni planove svih onih mjesta koji su za danas pripremili program, pa tako u Kožinu. Sve kreće u 19 sati, početak je to Kožinskog lita kojeg će otvoriti tradicionalna košarkaška utakmica Stari protiv mladih kod škole. Na terenu će zaigrati čak tri generacije Kožinjanaca podijeljene u dobro poznati lokalni derbi Selo protiv Primorja. Nakon utakmice gađat će se trice, naravno tražit će se najmirnija i najpreciznija ruka Kožina. Kad završi ovaj sportski dio, naravno vrijeme za glazbeni, pozornicu će preuzeti

0: pratiti legendarni splitski dvojac Kuzma i Šaka Zulu, a u samoj blizini u Petrčanima na pozornicu na Rivu stiže Psiho Modo Pop. Organizatori pozivaju sve mještane, Zadrane i goste da im se pridruže. Ulaz je besplatan, a dobra zabava, kažu, zagarantirana.
1: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Radio Zadar.
7: Fresh from England, English teacher, Matt Kong Sting, Mr. Bombastic, Matt Kong Shaggy, Chopra, Funkin, Alipoa, Chuchulas, Chuchulas.
8: This one is the spy.
9: It's come to think, Carl. We have dropped them on the IT in the wallet.

0: 9 sati, a vijesti za vas i za nas pripremio je Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro još jednom, cijenjeni slušatelji. U ovim trenucima očekuje se privođenje na sud 78-godišnjaka koji je u Kalima nožem napao policajku. Ona nije životno ugrožena, podsjetimo, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Ravnatelj bolnice Željko Čulina i dvije mještanke.

0: Ana, nakon toga slijedi oporavak.
1: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovako malom mjestu, inače mirnom, a eto.
2: Možda Varaždin i nešto bilo, ušla se ovako nešto, ali to je bilo više nakon ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
3: Vijesti. Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, javlja Hrvatski autoklub. Na autocesti A1 između Lučkog i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat.
4: Vijesti.
3: Na istoku Hrvatske zaplijenjeno je više od 2300 litara ilegalne domaće rakije. Nađena je nakon što je sud u Đakovu naredio pretragu triju mjesta kojima se koristi registrirani mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Rakija nije bila označena posebnim markicama Ministarstva financija. Uz nju vlasniku je oduzeta i oprema za proizvodnju jakog alkoholnog pića, te će morati platiti kaznu od gotovo 23 tisuće eura. Također će biti izbrisan iz registra trošarinskih obveznika u kojem moraju biti svi proizvođači alkohola.
4: Vijesti.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Španjolske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva. U Los Angelesu je u završnici došla do pobjede protiv Belgije od 2-1. Španjolci će u polufinalu igrati u utorak protiv Francuske, a u večerašnjem četvrtfinalu, koje počinje u 23 sata, igraće Norveška i Engleska.
4: Vremenska prognoza.
3: U Zadru je temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva. Oblačno je, ponegdje s kišom, ali ta kiša neće donijeti mnogo osvježenja. Tijekom dana bit će i sunčanih razdoblja, bit će ih sutra još i više, a od ponedjeljka novo dugotrajno razdoblje sunca i visokih temperatura zraka.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Kako si ti to fino spakirao, novo, dugotrajno, reci lijepo, toplinski val, dragi moji,
6: satraće nas.
5: Stiže, satraće nas, isto ko što je ovog rakijaša satrala kazna od gotovo 23 tisuće eura i on čak ne može više reći ono rakije, amo jer utjehe nema u vodi. On to ne može više reći.
6: Sad će morat teče i teče jedan slap.
5: Teče jedan slap, može, hvala ti Filip.
6: Molim.
4: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
5: A nekako smo ovaj prošli sat završili s događanjima, odnosno odlučili smo tako krenuti u ovo jutro jer smo zaključili, i to vrlo brzo, možda i nesmotreno rekli mi neki, ali zaključili smo da kiše i neće biti toliko na našem području, barem ćemo se mi držati tog podatka, naravno ono što nam odgovara, tako da ćemo i u ovom satu nastaviti nešto malo više o događanjima koje nas očekuju diljem naše županije, a na vama je samo da ostanete uz program Radio Zadra.
4: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314-704.
2: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
3: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
4: Dubrovnika, Pule,
3: Zadra,
4: Splita i Rijeke.
3: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
0: Ponedjeljkom od 20 sati.
5: Sunce Novosjan, Radio Zadar.
6: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: Ma kakvi arivederci, pa tek smo krenuli, 9 sati i 17 minuta. Na samom početku ovog sata rekla sam da ćemo se kretati županijom i to s dobrim razlogom, da provjerimo što se sve, kad i gdje odvija večeras, ali i sutra. Pa onda idemo s ovog sjevernog dijela, dakle bili smo u Kožinu i Petrčanima, idemo sad malo na jug i to do Draga, gdje će se večeras održati dragarske bumbete. O čemu je točno riječ i kakav program očekuje posjetitelje, čućemo od predsjednice Etno udruge Dan, Dijane Vukoja.
1: Dragarske bumbete su započele još 2011. godine. Na ideju smo došli tako što smo malo u suradnji s turističkom zajednicom, znači Etno udruga Dan je osnovala i započela s nekakvim manifestacijama u Pakoštanima, pa smo došli na ideju da nešto malo pokrenemo i u Dragama. Budući da su dragari, eto, dobri su ribari, dosta su onako tradicijski su vezani uz ribarenje, ribarstvo, pa smo eto mislili tim nazivom dragarske bumbete, a bumbete su one sviće kad ljudi idu na na more, tako da love na tu sviću ili bumbetu, i onda smo to tako nazvali dragarske bumbete. Dakle, manifestacija je posvećena tradiciji, to u stvari etno i gastro manifestacija, gdje se uz pripremu jela, riba, srdele, dagnje i tako, dakle naglasak je na tome, i domaćim proizvodima tipa likeri, marmelade, kroštule, fritule, tako da ima slano slatke varijante.
0: Dakle, gastronomija je jedan od glavnih aduta ove manifestacije. Kako će općenito izgledati program, kad i gdje sve kreće?
1: U subotu 11. srpnja ove godine prve su te dragarske bumbete na rivi šetnici, to je sad novi dio u Dragama gdje je ova nova marina. Na toj šetnici su, znači, raspoređeni stolovi, tu su sve domaći ljudi, dragari koji će na licu mjesta, recimo na roštilju, peći srdele, kuhati dagnje, sira, pršuta u ponudi ima slatka varijanta tipa kroštule, fritule, mimci ili takozvane one picipale ili kako već ko zove, uštipke i hobotnice na salati i tako kažem, to su sve domaćini koji će biti uz rivu, postavit će svoje stolove. Mi, Etno udruga Dan, koja je to zadužena za organizaciju ljudi i sam događaj u suradnji s turističkom, mi se pobrinemo da uredimo jedan tematski centralni stol, tako da se tu sve zapravo vidi što će biti u ponudi, tako da evo i to ima jedan svoj dio. I naravno tu će biti svirka, dalmatinska klapa i kut Sveti Ante, nekako uobičajeno nam je već godinama da nastupa na prvim i zadnjim bumbetama u sezoni. Znači sad ove prve bumbete će kud kulturno-umjetničko društvo iz Draga, Sveti Ante, oni će nam onako promenadno šetati u nošnji, pjevati te narodne pjesme i tako da će biti živo i veselo, nadamo se.
0: Živo i veselo, svakako i bogat jelovnik, to ste imali prilike čuti, već nam se stvaraju zazubice, a tek je 9 sati i 20 minuta. Tako da definitivno ovo je pozivnica da posjetite večeras Drage, ukoliko to nažalost niste u mogućnosti, dobra vijest je da ćete ovu manifestaciju moći popratiti u još dva termina, i to 8. i 21. kolovoza.

0: A čuće se i lijepi glasovi, klapski glasovi večeras u Dragama, gdje se održavaju prve ovogodišnje dragarske bumbete, a lijepo nakon što vidite večeras što se sve nudi u Dragama i kako to izgleda, možete sutra na večer u Pakoštane. Naime, tamo kreće još jedna priča koja će vas vratiti u neke davne prošle dane. Riječ je o manifestaciji Materine užance. O čemu je riječ, čućemo od predsjednice etno udruge Dane, Dijane Vukoja.
1: Materine užance su evo projekt na koji smo posebno ponosni. Etno udruga Dan je došla još davne 2008. godine, kad smo se tek osnovali, na ideju da eto, u Staroj ulici u našem Bužaku u Pakoštanima organiziramo jednu manifestaciju koja će biti posvećena ženi, pakoškoj majici, mami, materi, kako mi kažemo u zavičajnom, što je kuhala, na koje kuću uređivala, kako se frizirala, koju je nošnju nosila i tako, kakvu je dotu imala, znači tu nam je izložba iz materine škrinje. Tako da evo, užance nam postoje već dugi niz godina i jako smo ponosni na to. U stvari riječ je o tome kako godinama su neki ljudi uvijek isti u tome, ali naravno uvijek imamo i novih, nažalost neki više nisu s nama. Tako da evo, užance su nešto posebno što organiziramo i na što smo stvarno jako ponosni. U Bužaku imamo jednu staru kuću, u njoj uredimo, onako prikažemo jednu staru kuhinju, sobu i tako, tako da uz pomoć starih stvari, naših nekakvih biljaka i sve, onako pokušamo dočarati kako izgledala nekada stara kuća jedne pakoške majke. Manifestacija je od 12. srpnja u Bužaku, u sad ove godine, to je nedjelja, i ona nam počinje negdje oko 7.5, tako bude najviše posjetitelja, 7.5-8, i traje evo dok ima ponude, dok su ljudi zainteresirani, prošeću po Bužaku, tu su i neke naše konobe koje stalno rade, pa se one isto kad su užance ovako priključe nama u ponudi, tako da bude različitih jela, tipa sipan sa bobom, pa bude, mi to zovemo čučka ili pašta fažol, pa onda bude sira pršuta, daganja, girica i slatki dio, to su mendule u šećeru, cukru, pa kroštule, fritule, minci, parancini, sve
0: nema
1: domaće.
0: Nema čega nema. Koliko su, evo sad smo spomenuli, dakle i dragarske bumbete i materine užance, koliko su ovakve priče zanimljive turistima?
1: Pa ja mislim da jesu i turistima i domaćima, turisti vole, neki su stalno tu pa čak i pitaju kad će biti užance, neki čak znaju zvati u turističku, koliko smo mi imali čuti, kad će biti u užance, da oni znaju organizirati svoj godišnji. Mislim da je, da im je zanimljivo, da upravo s toga što se onako držimo nekih tih pravila, tipa kako ćemo se odjenuti, kako će to sve skupa izgledati, da sve se onako vrati u prošlost, da mislim da to ljudi cijene, da vole, a osim toga uvijek onako dobar zalogajčić, nije nešto skupo, tako da mislim da turistima je to jako zanimljivo. Našim domaćim turistima, ali i strancima. Mislim da je to pun pogodak. I domaći su jako isto zainteresirani, drago im je, uvijek neko ne imamo jednu izložbu starih fotografija uz pomoć jedne gospođe koja je to organizirala, Gilen Rašin, koja je prikupila mnoštvo starih fotografija, tako da nam je od crkve dolje prema rivi onako u nizu su stalci sa fotografijama, tako da ljudi vole pogledati stare slike, pogotovo kod nekog prepoznaju svoga, tako da kažem i domaćima je isto i strancima jako zanimljivo, a mislim već 18 godina su užance, tako da imamo ono naviku reći aha užance su ove godine ili aha to će biti u 7-8 mislim, tako da ljudi su navikli već je to onako tradicionalno.
0: A navikli su gosti pratiti cijelo ljeto materine užance, tako da nije ovaj sutrašnji dan rezerviran samo za ovu manifestaciju, dakle nije riječ o tome da će se održati samo jednom, već u pričama i jelima pakoških majki i baka moći ćete uživati i sljedećeg mjeseca, i to 30. kolovoza.
2: Molimo kupače da uskoče na frekvencije radi.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš.

0: A tako je lako bilo stvoriti fantastičnu atmosferu koju su hrvatski navijači košarkaškoj reprezentaciji priredili u Zagrebu i Osijeku, a sada je red stigao i na Zadar. Nakon više od 8 godina, odnosno čak 3057 dana, naši će reprezentativci ponovno istrčati na parket dvorane Krešimira Ćosića na Višnjiku. Naime, u četvrtak 27. kolovoza Hrvatska će u Zadru protiv Latvije otvoriti drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Biće to važan korak u borbi za jedno od tri mjesta koja vode na svjetsku smotru, a nema sumnje kako će zadarska publika ponovno biti šesti igrač s tribina. Posljednji put reprezentacija je u Zadru slavila protiv Nizozemske, a sada se vraća s istom željom nastaviti pobjednički niz. Iz Hrvatskog košarkaškog saveza poručuju da je vrijeme da se peka ponovno zapali, a informacije o početku utakmice i prodaji ulaznica bit će objavljene uskoro.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: 10 je sati, a vijesti donosi naš Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Jutros je županijskom državnom odvjetniku priveden 78-godišnji napadač na policajku. Podsjetimo, napad nožem dogodio se prekjučer u Kalima tijekom intervencije zbog dojave o obiteljskom nasilju. Mlada policajka nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično.
1: Vijesti.
2: Splitska je policija prvog dana ultra zbog droge uhitila 3 hrvatska državljanina te prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja. Utvrđeno je postojanje sumnje da su počinjena 2 kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama i 1 kazneno djelo omogućavanja trošenja droga. Uz to je policija prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja droge te su sankcionirani zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga. 5 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.
3: Vijesti
2: iz svijeta. Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bila pogreška, za što je krivnju prebacio na radikalnu skupinu koja želi da pregovori ne uspiju.
1: Vijesti.
2: Sport. Hrvatska košarkaška reprezentacija se 27. kolovoza vraća u Zadar, gdje će u športskom centru Višnjik protiv Latvije otvoriti drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Nakon spektakularnih domaćinstava u Zagrebu i Osijeku, izabranici Tomislava Mijatovića ponovno igraju pred zadarskom publikom nakon više od 8 godina. 3 dana nakon ovog susreta reprezentaciju očekuje gostovanje u Nizozemskoj, a svaki je bod ključan u borbi za jedno od 3 mjesta koja vode na svjetsku smotru u Kataru.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 28, u Gospiću i Kninu 20, a u Šibeniku 30 celzijevih stupnjeva. Oblačno je na zadarskom širem području, povremeno s kišom, ali ona neće donijeti mnogo osvježenja. Tijekom dana će biti sunčanih razdoblja, tih razdoblja će biti još više tijekom sutrašnjega dana, a od ponedjeljka novo zatopljenje i više temperature zraka.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Dakle, još jedna ultra je počela. Jutros je to zvučalo dosta optimističnije od ovih najnovih podataka.
2: A do sad pristižu podaci.
0: Pristižu podaci. Ali vidiš, ja sam jutros kao da sam to predvidjela, iako to nije teško predvidjeti kad je riječ o ultri, ali sam na jednom portalu gledala fotke i prvo je bilo jučer kako u susret ultri posjetitelji uživaju u atmosferi grada, šetaju se i prva slika policajac nešto piše.
2: Aha.
0: Jeli,
2: dečku, to je bilo za zagrijavanje.
0: Po svom outfitu, da, to je bilo za zagrijavanje, tako da ovo što si rekao bit će dobro ako ostane na ovim brojkama.
2: A dobro, znaš da parti završava rano ujutro, onda dok oni sve to pokupe s pločnika razno raznih, bit će tu još do podne, će se to sigurno još umnožiti.
0: I onda i ovo na novo, još da, 2 dana veselja. Hvala ti, Filip.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A mi iz ultra idemo u jedan sasvim drugi svijet. Naime, u nastavku ovog sata malo ćemo pričati o jednom hobiju koji postaje sve popularniji. Zapravo stremi postati sportom, međutim još im nedostaje, čini mi se, jedan uvjet da bi to zaista i postali. Riječ je o speed cubingu, brzom slaganju Rubikove kocke i drugih mozgalica. Kao što rekoh, iz godine u godinu sve više zaljubljenika, ali i sve više natjecanja u kojima se možete okušati. Više detalja čućete u nastavku. Naš gost bit će Krešimir Bošković, član Hrvatske udruge Speed Cubera. I ništa, što da vam kažem, ukoliko niste nikad čuli za to, a vrijeme je da saznate o čemu se točno radi.

0: Subotom i nedjeljom od 13.15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.
1: A u posljednje vrijeme sve češće čujemo izraz speed cubing. U prijevodu, dakle možete i sami zaključiti, brzo slaganje kocke, ali koje kocke? Rubikove kocke, dakle natjecateljska disciplina u kojoj cilj je riješiti Rubikovu kocku i druge mehaničke mozgalice u što kraćem vremenu. U Hrvatskoj se ovim sportom i organizacijom natjecanja bavi udruga Speed Cubing Hrvatska, čiji je član i Krešimir Bošković, koji nas je uputio u čari ove zanimljive discipline i dao odgovor na pitanje zašto je ona sve popularnija među mladima i starima.
2: Zašto to raste? Pa mislim da dosta veliku zaslugu imaju društvene mreže, koliko je gotovo možda kontradiktorno, pošto svi smo naučili da od neke ljudske, normalne komunikacije društvene mreže odlače djecu, tu se ipak pojavljuju izazovi ko će brže složiti te slagalice i ova djeca koju tu zainteresira se vrate, ajmo reći, u realni život, pokušavajući šta brže složiti. Preko tih društvenih mreža, weba i svega upoznaju onda i ostatak zajednice. To ih nauči, to jednostavno, ne znam, da vi probate i da uspijete složiti par puta, brzo vjerojatno bi vas navukli. To je jednostavno tako, kad uspijete složiti jednom, ne znam, za 3 minute, pa sljedeći put za 2,5, pa spuštate tako, onda vas to vuče da pokušate sve više i više, vidite gdje su vaše granice. Mislim da jednostavno taj izazov, da je to razlog što privlači prvenstveno djecu, iako i odrasli.
1: Koliko otprilike sad kad gledamo ili u postocima, ali općenito, je starijih, a koliko mlađih konkretno u ovoj disciplini?
2: Ono što vam ja mogu reći, evo, sad idemo sljedeći tjedan europsko prvenstvo, tamo će najstariji sudionik imati 71 godinu. Najmlađi sudionik naših natjecanja ima 4 godine. Mahom se to kreće, na natjecanjima su u pravilu djeca ili mladi ljudi između 12 i 20, 21 godinu. To je onaj gro natjecatelja. A ima nas i od 40, ima ljudi od 30, evo kažem, najstarije 71, a opet ima tako i tih skroz mladih, kao što je mali Lukas iz Osijeka koji ima samo 4 godine, ali za jednu minutu slaže Rubikovu kočku. I to je baš prednost toga. Stvarno može svak, kažem, ne mora dijete znati ni čitat, ni pisat, pa ne mora znati ni brojeve, ali može naučiti slagati i onda ga to uči.
1: E pa kad smo kod toga, može sve to naučiti, ali kako postati vaš član?
2: Naš član je jednostavno postati. Idete na stranicu speedcubinghrvatska.hr, naljete pristupnicu i pristupite nam. A kako naučiti Rubikovu kocku slagat, to je već...
1: Drugi par pastola.
2: Tako je. Nije ni to teško. Imamo danas YouTube i druge servise preko kojih ćete naći na tisuće uputa kako složiti Rubikovu kocku, počevši od osnovne, za nju normalno ima najviše, pa preko svih ovih drugih opcija. Postoji puno stranica gdje su napisani ti algoritmi koji se nauče. Samo je onda upornost najbitnija. Dakle, kad vam neko dao početni impuls kako neku osnovnu metodu savladati, kasnije se to sve uči preko interneta, preko razmjene kroz naše zajednice. Dakle, mi normalno komuniciramo, osim što komuniciramo uživo, komuniciramo putem društvenih mreža, razmjenjuju se iskustva, razmjenjuju se algoritmi, jednostavno možemo reći da je usmenom predajom, ali i naravno virtualno, i tako se uči iz dana u dan kako što brže. Ali osnova svega je vježbanje, dakle nema šansa da će neko složiti iznimno brzo ako ne vježba nekoliko sati dnevno.
1: Dakle, spomenuli ste, treba puno strpljenja. Što se to još razvija kod djece zahvaljujući ovoj disciplini? Jel mi to možemo nazivati kao sportom?
2: U nekim dijelima svijeta je već sport. Ja se nadam da će kroz neko vrijeme u Europi, pa tako i kod nas, biti prepoznato kao sport. Svjetska cubing asocijacija, vrhovno tijelo speed cubinga, se trudi, ima svoju radnu skupinu koja radi na tome, ne bi li speed cubing svuda postao sport. Postoje nam 4-5 kriterija po kojim se gleda što je sport, speed cubing ispunjava 4 od tih mogućih 5. Ja se nadam da će kroz neko vrijeme biti sport, jer ima one neke osnovne karakteristike, uspoređuje se vrijeme, treba spretnost, treba i disciplina koja je, ja mislim, osnov svakog sporta. A na vaše pitanje što razvija? Razvija prvenstveno mozak i mogućnost uočavanja nekih stvari kad preko kocke počnete uočavati kako šta brže posložiti njezine elemente ili preko bilo koje druge Rubikove slagalice, odnosno WCA slagalice. Vi kasnije i u životu oko sebe primjećujete neke detalje koje možda prije toga ste prolazili pored njih i uzimali ih zdravo za gotovo, niste vidjeli da se s njima nešto može napraviti ili da vam za nešto mogu koristiti. Tako da razvoj mozga, to je prvenstveno najveća dobrobit speed cubinga, a nakon toga i motorika. bez motorike ovaj sport ili vještina, disciplina, kako ćemo god nazvat, ja bi volja se zove sport, ne može funkcionirati.
1: Da, evo, čuli smo, ova disciplina definitivno donosi brojne dobrobiti, osobito kada je riječ o kognitivnom razvoju djece, a čuli smo i da nedostaje još samo jedan korak da i službeno postane sport, pa evo, nadamo se da će se i to uskoro promijeniti. Mi ćemo sada nakratko predahnuti uz jedan glazbeni broj, a nakon toga doznaćemo više o brojnim natjecanjima koja nas očekuju tijekom jeseni i kojima se i vi možete pridružiti, za početak možda kao promatrači, a kasnije, tko zna, možda i kao natjecatelji.

0: Ne nosim vam sunce, ali nosim vam Rubikovu kocku, pa se vi snađite kako znate i umjete. Naime, u ovom satu imali smo priliku upoznati disciplinu koja je na dobrom putu da stekne status sporta. Riječ je o speed cubingu, odnosno, kao što rekoh, slaganju Rubikove kocke, ali brzom. Pred ljubiteljima ove discipline iznimno je uzbudljiva jesen. Speed cubing Hrvatska u samo 21 dan organizira čak 3 velika natjecanja, među kojima su 2 državna prvenstva te prvo hrvatsko natjecanje u novoj FTO disciplini, i to u samoj blizini, dakle ovdje kod nas u Bibinjama. Više o tome, ali i onome što očekuje natjecatelje i posjetitelje, otkrio nam je Krešimir Bošković iz udruge Speed Cubing Hrvatska.
1: Ove jeseni od 27. rujna pa zaključno sa 17. listopada krećemo sa serijom 3 natjecanja. Prvo je takozvano tiho prvenstvo Hrvatske. To se odnosi na 5 disciplina. Za vrijeme trajanja natjecanja je obavezna tišina. Radi se o 4 discipline na slijepo, gdje dakle slagači slažu sa povezom na očima. 3 su samo jedno slaganje, odnosno 5 slaganja, pa se izlači prosjek, to je disciplina 3x3 naslijepo, 4x4 naslijepo, 5x5 naslijepo. Zatim najteža, vjerojatno, od svih disciplina, multi-blind, odnosno višestruko slaganje naslijepo, gdje imate sat vremena za napraviti inspekciju i slaganje što više kocaka, tako da ljudi idu i preko 50 kocaka. Naslijepo naš rekordić, čini mi se 48, to drži Jakov Srećković iz Samobora, koji je ujedno i po svjetskim ljestvicama naš najbolje plasirani natjecatelj. Nakon toga ide natjecanje u Petrinji, gdje će biti preostalih 12 disciplina, isto državno prvenstvo, i cijeli taj ciklus završavamo u Bibinju, gdje ćemo ići sa 10 službenih disciplina i najavom ove nove discipline face turning octahedron, koji sam već malo prije spomenuo.
0: Ali niste nam rekli što je to?
1: To je jedna kao prostruka piramida s gornje i donje strane. To treba doći i vidjeti. Teško je riječima opisati. Možda neko koga sad ovako zainteresira, to može preko interneta vidjeti, jer normalno da već postoje tutoriali, pa se može s tim poznat. Ono što bi naglasio, dakle, mi sa zadarskog područja imamo 2 natjecatelja koji su jako uspješni, to je Toni Sekula, on je iz Bibinja, tako će nam on biti baš domaćin, i Dmitro Kačanov. Njih 2 su iznimno uspješni, završavaju na postoljima tih međunarodnih natjecanja, ali vjerujemo da je ta zajednica na zadarskom području daleko veća i bilo bi nam drago da se ljudi koji se s tim bave već danas registriraju na stranici World Cubing Associationa i sutra kad počnu prijave da se prijave, da nam se pridruže, bez obzira kakva vremena sad postižu, ne moraju se opterećivati nekim rezultatima koje vide, ono, ne znam, da je svjetski rekord 3 sekunde, ispod 3 sekunde za trojku, to nije bitno, bitno je složiti, pridružiti se zajednici i onda kad si dio te zajednice puno brže napreduješ, jer se izmjenjuju iskustva, to te potiče na vježbanje, a zajednica je iznimno pozitivna, nema negativnih emocija, svak podržava svakoga. Ja sam među najsporijima natjecateljima, nikad nisam ružnu riječ od nikoga od kolega dobija, niti sam vidio da mi svi posmije zato što sam spor. Kao što podupiru mene, tako podupiru svi i malog Lukasa, koji je normalno dijete, svak mu dođe, daje savjet, pomaže mu kako da se ubrza, tako da kogod se bavi s tim, ja preporučam da se okuša već u Bibinju, jer imali smo na proljeće natjecanje u Splitu, doduše bilo je manje natjecatelji, mogli smo samo 60, popunilo se u 45 minuta. Ali smo vidjeli da postoji zajednica na tom području koja je veća nego što smo prije toga znali. Prije natjecanja u Splitu se u stvari na natjecanja po Hrvatskoj i Sloveniji pojavljivalo 2-3 ljudi iz Splitsko-dalmatinske županije. Sad je taj broj veći, tako da preporučam svakome, bez obzira na rezultate, da se prijavi. Onome ko se ne stigne prijaviti, da dođe 17. i 18. listopada u Bibinje i da vidi kako to izgleda. Ako ovaj put nije imao hrabrosti, možda će imati hrabrosti se prijaviti za neko sljedeće natjecanje, pogotovo kad vidi, kažem, taj duh koji vlada među natjecateljima. Ja bih još samo spomenuo da sljedeći tjedan Speed Cubing Hrvatska, odnosno reprezentacija Hrvatske, putuje u Arnhem na europsko prvenstvo. To tamo imamo prvi put u povijesti. Kao reprezentacija imamo 14 članova, od čega za sada 2 iz Dalmacije. Nadamo se da će za sljedeće veliko natjecanje biti neko iz područja Zadra. Za sad su samo iz Solina Bartu Marošić i Splita Pave Bošković, ali nadam se da bi baš i ovo Bibinje moglo biti poticaj da na sljedećem velikom natjecanju bude bar 2 iz Zadarske županije. I iz tog razloga pozivam ljude da se prijave, da dođu, da se upoznaju s nama, da se upoznaju s ljepotom speed tubinga. Biće to jedno od zadnjih natjecanja u disciplini sat u Hrvatskoj, ali kažem, dolaze nove discipline. Ove klasične ostaju, treba sutra uvečer kad krenu prijave biti brz, jer kao što sam prije spomenuo, Split se popunio 45 minuta, natjecanje u Zagrebu za malo više od sata, za nekih 70 minuta, dakle nema oklijevanja, nego biti spremani sutra u 8 sati kad se na stranici World Cubing Association otvore prijave, prijavit se. Ako neko ne može naći linkove preko toga, na stranici speedcubinghrvatska.hr ima najava ovih natjecanja sa linkovima za sva tri natjecanja, tako ko je zainteresiran, a ne da mu se tražiti po internetu, može naći na našoj stranici i na taj način se pridružiti natjecanjima i zajednici.
0: A zato sam ja malo potražila po internetu činjenice koje se vežu, odnosno zanimljivosti koje se vežu z Rubikovu kocku. Kažu tako, mađarski kipar i profesor arhitekture Erno Rubik izumio je ovu kocku kao nastavno sredstvo. Kada ju je prvi put rastavio i pomiješao, trebalo mu je čak mjesec dana da je ponovno složi. Ta me činjenica, moram priznati, obeshrabrila, međutim ohrabrila me ona koja kaže da ljudski svjetski rekord u slaganju iznosi nevjerojatnih 2,76 sekundi. Postoje čak i nevjerojatni, mislim za mene pogotovo nevjerojatni, pothvati rješavanja pod vodom ili žmirečki. Nije da sam u ovoj drugoj skupini i da postoji neka mogućnost da ću biti, ali ona pokazuje da je sve moguće. Dakle, za sve vas koji tako mislite, prijavnicu imate na stranicama Speed Cubing Hrvatska ili jednostavno dođite vidjeti kako to sve skupa izgleda u Bibinje 17. i 18. listopada. Ja vjerujem da ćete se zaljubiti u ovaj potencijalni sport, za sad još uvijek samo disciplinu.

0: Ma svaka čast i Luci i Neni Belanu, ali nama ne treba ni jugo ni kiša, šic dalje od nas. Međutim, kako god vani bilo vrijeme, meni ovdje je zaista sunčano jer nisam sama ovog jutra, sa mnom je jedna mlada snaga, Sara.
1: Pozdrav.
0: Evo, Sara, ja i ti smo malo upale u priču oko ovog speed cubinga i ti si postavila jedno zanimljivo pitanje.
1: Da, zanimalo me zašto se, na primjer, šah smatra sportom, a speed cubing ne.
0: Da, dakle, kao što je rekao Krešimir Bošković, fali još jedan uvjet. Dakle, trebaju ispuniti još jedan uvjet da bi postali sportom i ima smisla to pitanje, pa smo mi malo išle provjeriti to, malo prosurfati. Kako to da speed cubing u pravilu isto mičeš prstima i misliš mozgom, jeli, razmišljaš, koristiš mozak i prste. Međutim, kažu ovako, šah je od strane Međunarodnog olimpijskog odbora priznat kao sport zbog svoje stoljetne tradicije, stroge međunarodne regulacije i globalne rasprostranjenosti, dok speed cubing još uvijek nema taj status, prvenstveno zbog svoje mladosti, nedostatka olimpijskog priznanja i definicije same discipline. U pravilu, premlad je sport.
1: Što je to?
0: Da, evo vidiš, znači privuklo te i razmišljaš možda da posjetiš Bibinje 17. i 18. listopada.
1: Da, definitivno, zaintrigirali su me totalno jer su mi presimpatični, ali prvo bi voljela naučiti možda složiti koju kocku, pa potom.
0: Pa evo, nabavi jednu kocku i onda 2-3 sata dnevno, ukoliko toliko imaš, lijepo pripremaj i mozak i, htjela sam reći, mišiće, ali prstiće. U svakom slučaju, ono što sam ja još dodatno provjerila, dakle, čini mi se da je ovo nekako najbitniji uvjet, dakle, ova njihova organizacija, odnosno ta association, glavna krovna udruga, prvo mora postati punopravni član globalne asocijacije međunarodnih sportskih federacija i moraju se uskladiti s olimpijskom poveljom, a to je, znači, potpuno prihvatiti kodeks Svjetske antidopinške agencije. Tako da, ima doping i u ovom sportu. Nisam to, viš, to nam je sad tema za ovaj sljedeće istraživanje. Jesi ti znala što o tome?
1: Nisam.
0: Da, evo, već se ja bi morala uvesti nasumično antidopinška

testiranja za natjecatelje na turnirima, što zahtjeva golema financijska sredstva i logistiku koju udruga vođena volonterima trenutno ima. Kad pogledamo sve ove sportove o kojima slušamo svakodnevno i ove, recimo, one koji se manje spominju i koji se više spominju, nikad ne razmišljaš o svim ovim potrebnim uvjetima. Ja vidim ovdje još nabrojeno barem 10-15 njih, tako da zaista često vidimo samo ovo što se nama prikaže na vani, a koliko je tu zapravo logistike, organizacije potrebno, to nitko ne zna.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: I do 11. sata u koji će nas s još jednim vijestima uvesti Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U županijsko odvjetništvo u Zadru na ispitivanje je doveden muškarac koji je u četvrtak u kući u Kalima napao policajku i ozlijedio je nožem kad je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja. Policajka je prevezena u zadarsku bolnicu i zadržana na liječenju. Nije životno ugrožena, ali riječ je o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. Reagirao je Sindikat policije Hrvatske. Upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima, te ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
1: Vijesti.
2: Zadarski župan Josip Bilaver i gradonačelnik Šime Erlić dogovorili su s braniteljskim udrugama ubrzanje projekta Spomen sobe i budućeg muzeja Domovinskog rata. Za učinkovitiju koordinaciju svih institucija predloženo je osnivanje stalnog operativnog radnog tijela. Kao najprimjerenija lokacija za spomen sobu predložen je prostor gradske straže na Narodnom trgu, čime će se trajno očuvati uspomena na doprinos hrvatskih branitelja.
3: Vijesti.
2: Iz svijeta, najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
1: Vijesti.
2: Sport. Hrvatski reprezentativac i svjetski prvak Mate Anić napušta vaterpolski klub Zadar 1952 nakon dvije uspješne sezone u kojima je bio lider momčadi i pomogao klubu ostvariti povijesni plasman u europska natjecanja. Anić je u emotivnom oproštaju istaknuo ponos zbog ostvarenih rezultata, nezaboravne atmosfere i podrške navijača na Višnjiku. Svoju sportsku karijeru nastavit će u rodnom Splitu, dok Zadru ostavlja dubok trag i status vjernog navijača.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je u 11 sati temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva. Oblačno je, povremeno na širem području s kišom, ali ta kiša neće donijeti mnogo osvježenja. Tijekom dana bit će i sunčanih razdoblja, bit će sunčanih razdoblja još i više sutra, a od ponedjeljka ponovno zatopljenje i dugotrajno sunce.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Dakle, u Europi treći toplinski val, kod nas drugi.
2: Znao sam da ćeš na to doći. Jer me zanima tvoj komentar. Šibenik 30, Knin 21.
0: Eto, vidiš. Vidiš da se ovaj...
2: Doktorat se sad, smiješi sam od sebe.
0: Doktorat i novo radno mjesto, moram priznati.
2: Tresu se ovaj u Rijeci.
0: Ne samo u Rijeci, nego ja mislim po cijeloj Hrvatskoj, ovi naši iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Da, evo, nisam očekivala da će na kraju doći čak do razlike od skoro 10 stupnjeva. Uh-huh. Tako da, još ću ja malo pričekati da malo ustvrdim taj svoj doktorat, tako da mogu sve pomest kad on napokon bude gotov.
2: Si pitala Kraljeva za to?
0: E, vidiš, moram samo još njega. E, vidit ćemo, ali...
2: Literatura moraš imati.
0: Da, moram, dobre, se, da, moram sada sa svih strana. I sad neću više zvati samo Rijeku, nego sad zovemo sve. Uh-huh. Sve postaje.
2: Okay.
0: Koje imaju Split, Osijek, ovo klasično...
2: A sve ćeš grabiti.
0: Okay, sve dobro, gradove, tako da to bude čvrsta pozicija.
2: Može.
0: Hvala ti, Filip.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A evo čisto mali uvod da vam ne bude neobično. Ova priča sa Šibenikom i Kninom je krenula u mom životu negdje tamo u 5. mjesec kad sam primijetila po prvi put kako Šibenik prednjači temperaturno ispred Knina, što do sad nije bio slučaj. Dakle, Knin, Mostar, Sinj, to su gradovi u kojima je najviše gorilo, ajmo to tako reći, u kojima je definitivno ljeta su bila neizdrživa, poznati po najvišim temperaturama zbog svoje pozicije u kotlini. I ja ustvrdih da Šibenik vodi. I to je krenulo u 5. mjesec i nastavilo se sve evo do 7. mjeseca. Te temperaturne razlike sve su veće. Nitko mi ih još uvijek nije uspio objasniti, ali ja se nadam da će do 9. mjeseca i to doći na svoje. Dobro, da ne duljem, 11 sati i 5 minuta. Za više ovako vremenskih činjenica možete me pratiti u nastavku. Međutim, malo ćemo se pozabaviti i drugim temama. Ne brinite.
1: Thank you. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranskih.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
4: All right, baby.
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll.
2: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I wonder, hoo-ba-doo.
8: Pljusak hitova na Radio Zadru.
9: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: Uglavnom shvatimo da postoje kad slučajno u moru stanemo na njih. Morski ježinci bodljikavi su stanovnici podmorja koji vole čisto more. Pa kad ih sretnete, budite sretni jer more je čisto, a vi samo pripazite gdje stajete. Ana Dobrović.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar. Tritonova tuba.
2: Morski ježinci često se znaju kititi komadićima školjaka, kamenčića, a ponekad i listovima morske trave. Iako možda izgleda kao da se igraju ili maskiraju, rade to kako bi se zaštitili od sunca koje bi moglo oštetiti njihovo osjetljivo tkivo. Pripadaju bodljikašima, bliski su im rođaci morske zvijezde i trpovi. Vole čisto more s puno kisika. Nemaju oči, ali vide cijelim tijelom, koje je na neki način jedan veliki vidni organ. Njihove ljepljive nožice prepune su fotoreceptora osjetljivih na svjetlost. Njihove bodlje tako djeluju kao neka vrsta sjenila koje blokira svjetlo iz određenih kuteva, što im omogućuje da točno odrede iz kojeg smjera dolazi prijetnja i kamo trebaju bježati.
1: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba. Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

0: A danas slavimo i svetog Benedikta, zaštitnika Europe i utemeljitelja zapadnog monaštva. Njegovo poznato geslo Ora et Labora, moli i radi, stoljećima je nadahnjivalo redovnike, ali i oblikovalo europsku kršćansku kulturu. Sveti Benedikt imao je i sestru blizanku, svetu skolastiku, utemeljiteljicu ženskog benediktinskog reda. Upravo njezinu duhovnu baštinu i danas nastavljaju benediktinke diljem svijeta, među njima i redovnice ovog našeg ovdje benediktinskog samostana Svete Marije u Zadru. Zato ovogodišnja proslava blagdana Svetog Benedikta ovdje ima i posebno značenje. Danas, naime, tijekom svečanog misnog slavlja u 18 sati u crkvi Svete Marije bit će blagoslovljena nova opatica samostana, majka Katarina Teskera. Misu i obred blagoslova predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Inače, majka Katarina preuzima službu od časne majke Anastazije Čizmin, najdugovječnije opatice samostana Svete Marije, koja je zajednicu vodila čak 42 godine u 7 uzastopnih šestogodišnjih mandata. Evo, bit će to zaista svečani povijesni trenutak za zadarske benediktinke, ali i za cijelu zadarsku nadbiskupiju. Ovim putem čestitamo imendan svim benediktima, benediktama i svima onima koji nose izvedenice od ovog imena.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr.

0: 11 sati, vrijeme je za još jedne vijesti, a ja riječ prepuštam Filipu Matijeviću.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković posjetio je gradilište nove osnovne škole u Cavtatu, a pritom je upitan što misli o izjavi predsjednika Zorana Milanovića da se ovaj put neće kandidirati na parlamentarnim izborima.
3: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti. Ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
1: Vijesti.
2: U memorijalnom centru Potočari održava se komemoracija kojom se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Ove godine bit će pokopano 10 žrtava koje su identificirane, najmlađa od njih imala je 20 godina.
4: Vijesti.
2: 50-ak posjetitelja zatražilo je liječničku pomoć tijekom prve noći Ultra Europe festivala koji se do nedjelje održava u Splitskom parku mladeži. 4 njih završilo je u bolnici. Vatrogasci na sreću nisu imali posla, no zato jesu radnici čistoće koji su tijekom jutra skupili više od 50 tona otpada. Posla je bilo i za splitsku policiju, rekla je za HTV glasnogovornica Antonela Lolić.
5: Kad govorimo o poslovima vezanim uz suzbijanje zlouporabe droga, uhitili smo 3 osobe i proveli kriminalističko istraživanje, utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela, radi se o kaznenim djelima neovlaštena proizvodnja i promet drogama i omogućavanje trošenja droge, dok su 82 osobe kažnjene prekršajno zbog posjedovane droge, radi se o prekršajima iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droge, a još 5 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.
1: Vijesti.
2: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pojačan je promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar Istok u oba smjera, pa se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje.
4: Vijesti.
2: Sport. U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. ovog mjeseca, a večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske od 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
2: U 12 sati izmjerene su sljedeće temperature: u Zadru 28, Šibeniku 29, Kninu 21, a Gospiću 17 celzijevih stupnjeva. Oblačno je, povremeno ponegdje s kišom. Više sunca bit će sutra, a od ponedjeljka ponovno temperature zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva i obilje sunca.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Jesi kada čuo za onu izreku, njoj je podne ili meni je podne?
2: Ej.
0: Ono kad više nisi u livelu za išta, onda njoj je
2: taman silo.
0: E, meni je, da, taman mi je silo to, ali evo, nije opet toliko mi podne da ne mogu s našim dragim slušateljima podijeliti jednu informaciju vezanu za svjetsko prvenstvo. A to je da smo upravo na današnji dan 1998. godine se okitili broncom. Ove godine.
2: Sjećaš protiv koga smo igrali?
0: Znam, protiv Nizozemske 2-1, a izgubili od Francuza.
2: Da.
0: Nešto sam bolje pamtila
2: Lilian
0: i gledala u tim, nešto sam bolje pamtila i gledala u tim mlađim danima, sad me više živci toliko dobro ne služe, ali eto, žao mi je što naši nisu ove godine stigli do cilja kojim smo se svi nadali, ali to nije razlog da se ne nadamo. Od 1998. do 2018. godine, to koliko je trebalo, 20 godina da dobijemo.
2: A više nam biće paša europski kontinent, tu medalje žanjemo, kad je u pitanju, imamo Rusiju, imamo Francusku, tu smo dizali i Katar.
0: Dobro, to ćemo vidjeti za 2 godine,
2: da.
0: I naravno, evo, ne znam u koji mjesec se to održava, ali obavezno će svi morati biti obrijani, to smo već zaključili.
2: To znamo već,
0: hvala ti, Filip.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A mi smo, dragi slušatelji, stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Temperature su takve kakve jesu, što se mene tiče sasvim zadovoljavajuće, rekla bih čak i ugodne. Ove oblake, nadam se, potjerat ćemo tijekom dana, jer iskreno kišobrana nemam i ne znam gdje mi je. Ja vjerujem da je tako i kod vas. Što drugo reći nego uživajte u svim ljetnim čarima, između ostalog i događanjima, svašta smo nabrojali ovog jutra, Petrčane, Kožino, Drage, svašta nešto se nudi, ali ja vjerujem da gdje god da dođete, da ćete uspjeti pronaći nešto za sebe. Lijep pozdrav šalje vam jutarnja ekipa u sastavu tonski realizator Jurica Baljak, glazbeni urednik Denis Ostrogonac. Ja sam Marina Vuka, a vi dalje uživajte u danu uz program Radio Zadra.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Music Box.
2: Subotom i nedjeljom od 13:15. Suncem obasjan. Radio Zadar.
3: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 11. srpnja 1302. godine kod flamanskog grada Kortrajka odigrala se bitka koja je u povijesti zabilježena kao bitka zlatnih mamuza. Ona je nagovijestila kraj srednjovjekovnog načina ratovanja u kojem su dominirali teško oklopljeni vitezovi, a imala je golemi utjecaj i na razvoj flamanske nezavisnosti. Francuska je pokušala počiniti Flandriju, koja je formalno bila dio francuskog kraljevstva, ali se opirala centralističkoj francuskoj politici.
3: Godine 1300. kralj Filip II. Imenovao je Jacques de Châtillon za upravitelja Flandrije, a flandrijskog grofa Guy d'Ampierre uzeo je kao taoca. To je dovelo do nemira među utjecajnim gildama u flamanskim gradovima. Kralj je poslao vojsku na Briž, ne bi li slomio pobunu, a pobunjeničke vođe i vojska sklonili su se izvan grada. Francuzi su pljačkali i maltretirali stanovnike grada, posebno rodbinu pobunjeničkih vođa. Ujutro 18. svibnja 1302. godine pobunjenici su se vratili u grad i ubili svakog Francuza kojeg su našli. Kralj Filip II. Zbog tog je u Flandriju poslao vojsku od oko 8000 vojnika, među njima je bilo i 2500 vitezova. Flamanska vojska brojala je oko 9000 vojnika. Bili su to mahom građani iz pobunjenih gradova, dobro uvježbani, naoružani dugim kopljima. Bici su prethodile čarke, koje su potrajale 2 tjedna. Flamanci su na bojištu, nedaleko od Kortrajka, francuski Courtrai, iskopali velik broj rupa kako bi otežali kretanje vitezovima na konjima. Samo je zemljište bilo blatno od kiša. Francuski vitezovi nisu uspjeli probiti dobro organizirane flamanske obrambene linije. Njihovo pješaštvo izdržalo je napade konjice, a mnogi su konjanici pali u blato. Teško oklopljeni vitezovi mogli su se slabo kretati i postali su lak plijen za flamansko pješaštvo. Ubijeno je najmanje 1000 vitezova. Bitka je dobila naziv po mamuzama koje su flamanski vojnici skinuli s poginulih francuskih vitezova i izložili ih u crkvi Naše Gospe. Ta je bitka pokazala da je dobro organizirana, disciplinirana i uvježbana građanska milicija vojno nadmoćna teško oklopljenim vitezovima, posebno kad se bori za svoj grad i njegova prava. Bitka Mamuza, uz ostalo, označuje i nagli početak razvoja gradova zasnovanih na trgovini u zapadnoj Europi i početak razvoja nove građanske klase.
2: Zheng He, najpoznatiji kineski moreplovac i istraživač, na svoje prvo veliko putovanje krenuo 11. srpnja 1405. godine. Cilj prvog putovanja bila je indijska Kalkuta. Kopneni putovi u Indiju bili su istraženi još u 7. stoljeću, a cilj putovanja Zheng Hea bio je istražiti pomorske putove do Indije. Prema Indiji isplovila je golema flota od 62 broda.
3: Zheng He je rođen u pokrajini Yunnan 1371. godine u muslimanskoj obitelji. Njegov otac i djed išli su na hađ u Meku i vjerojatno je od njih čuo priče o dalekim krajevima. Kao dječak sudjelovao je u pokrajinskoj pobuni protiv cara. Ma He, kako glasi pravo ime Zhenga, uhvaćen je, kastriran i poslan na dvor gdje je postao vjerni službenik. U 7 putovanja istraživao je azijska i afrička područja, Sumatru, Javu, Šrilanku, Indiju, Perziju, Jugozapadnu Aziju, Crveno more, istočnu obalu Afrike. Na vrhuncu je njegova flota imala 70 brodova i brojala čak 30.000 mornara. Njegovi su brodovi bili vrhunac gradnje drvenih brodova. Dugački 120 metara, široki 50, bili su to najveći drveni brodovi ikad izgrađeni. Njegova putovanja vrhunac su moći dinastije Ming. Cilj je ekspedicija proširiti kineski utjecaj i osigurati kontrolu nad trgovinom. Primarni su cilj bila područja Indijskog oceana. Zheng He umro je na moru za vrijeme 7. putovanja 1433. Nakon njegove smrti interes Kine za pomorskim istraživanjima naglo slabi, a važnost je njegovih putovanja u vremenu kad se Kina sve više zatvarala obezvrijeđivana.
2: Jugoistočna provincija Konga Katanga proglasila 11. srpnja 1960. godine uz podršku belgijskih poslovnih krugova i oko 6000 belgijskih vojnika odcjepljenje od Konga i nezavisnost. Na čelu Katange bio je Mojzes Čombe, blizak belgijskim rudarskim kompanijama, koje su u toj donedavnoj belgijskoj koloniji vadili bakar, zlato i uran. Katanga je bila najbogatija provincija Konga i gubitak prihoda iz te pokrajine bio bi nenadoknadiv za vladu Konga.
3: Katanga je secesiju proglasila samo 11 dana nakon proglašenja neovisnosti Konga. Secesiju su snažno podržale belgijske rudarske kompanije, posebno Union Minière, jer su iznenadnom odlukom kralja Baudouina da da neovisnost Kongu bili ugroženi njihovi poslovni interesi, inače zajamčeni do 1990. godine. Već 14. srpnja 1960. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda rezolucijom je tražilo povlačenje belgijskih vojnika, a pokrenuta je operacija UN-a u Kongu. Premijer Konga, Patrice Lumumba, tražio je da interveniraju trupe UN-a te da vrate Katangu u okrilje Konga, što je generalni tajnik UN-a Dag Hammarskjöld odbio, tvrdeći da je riječ o internom sukobu unutar države, u što se UN nema pravo vojno miješati. Izbio je građanski rat. Katanga je organizirala svoju žandarmeriju, a većinu u njoj činili su bijeli, mahom belgijski plaćenici. Sukob središnje države s Katangom potrao je do 14. siječnja 1963. godine, kad je secesija Katange završena porazom Čombeovih snaga. Time je završen najveći sukob u sklopu kongoanske krize, koja je izbila 1960. godine i potrajala do 1965. U toj krizi, uvelike izazvanoj lošom belgijskom kolonijalnom upravom, zasnovanoj na tome da zavadi i sukobi su suprotstavljene kongoanske narode, ubijeno između 100.000 i 200.000 ljudi. Nakon što je srušen s vlasti, Čombe otišao u egzil, a umro je u Alžiru 1969. godine.
2: Hrvatski političar i pisac, zagrebački gradonačelnik Većeslav Holjevac, rođen je u Karlovcu 22. kolovoza 1917. godine, a umro u Zagrebu 11. srpnja 1970. U Karlovcu je završio gimnaziju, komunističkoj partiji priključio se 1939. Bio član okružnog komiteta Komunističke partije Hrvatske i jedan od organizatora antifašističkog ustanka u Karlovcu i na Kordunu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u partizanskom je pokretu obnašao više dužnosti, a kraj rata dočekao je kao politički komesar 4. korpusa.
3: Poslije rata bio je zapovjednik vojne uprave Jugoslavenske armije za Istru i Slovensko primorje, a nakon toga vojni izaslanik Jugoslavije u Berlinu. Holjevca se najviše pamti kao legendarnog zagrebačkog gradonačelnika, u čije se ime, ne bez razloga, navodi da je bio vizionar u razvoju grada. Gradonačelnik je bio od 1952. do 1962. godine. Holjevac je ubrzao razvoj Zagreba, započeo je zamašan projekt stanogradnje, izgrađeni su brojni vrtići i osnovne škole, fakultetske zgrade. Unaprijeđena je gradska infrastruktura. Njegova najvažnija odluka je korak preko Save, povijesni prelazak Zagreba na južnu obalu Save i početak izgradnje Novog Zagreba. U Novom Zagrebu odlučio je izgraditi novi zagrebački velesajam, koji je dotad bio smješten na Savskoj cesti. Zbog tog je projekta trpio ozbiljne kritike. Mnogi su ga smatrali megalomanom, ali i nacionalistom. Moćni šef tajnih službi socijalističke Jugoslavije, Aleksandar Ranković, smatrao je da bi glavni privredni sajam u Jugoslaviji trebao biti održavan u Beogradu, a ne Zagrebu. Nakon 1962. godine, partijskoj nomenklaturi već sumnjiv kao nacionalist, bio je na manje važnim dužnostima, poput predsjednika Matice iseljenika Hrvatske. Zbog podrške deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika 1967. godine isključen je iz Saveza komunista i umirovljen. Umro je u Zagrebu 11. srpnja 1970.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Krešimir Horvat, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

emisije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Dobar vam dan, prvi nam je sat iza podne. Filip Matijević mi se pridružio u studiju, što znači da je vrijeme za novosti.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, u vijestima u 13 sati. 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima nožem teško ranio 28-godišnju policajku određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Tereti ga se za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je otprije poznat policiji. Ozlijeđena policajka izvan je životne opasnosti. Jučer ju je posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo u ovoj godini već bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. Zbog toga je ponovno reagirao i sindikat policije. Zahtijeva da zbog ovakvih slučajeva policijski službenici moraju imati svu potrebnu zaštitnu opremu, uključujući i pancirne prsluke. Ministar Božinović.
3: Kad se dogodi ovakva situacija, onda se obično poziva na strože kazne. Mi imamo stroge kazne. Naš kazneni zakon propisuje stroge kazne koje su sigurno na razini, ako ne i strože, nego u većini država članica Europske unije. Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Kaznena prijava koju podnosi policija, optužnica sa kojom izlazi DORH, nije završen proces. Proces je završen tek kad, ponavljam, imamo učinak specijalne prevencije, dakle onaj koji je nešto počinio da dobije pravičnu kaznu, da je dobije na vrijeme, i poruka svima drugima, ako to napraviš, bit ćeš vrlo brzo sankcioniran.
2: Danas bi se trebali nastaviti pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove. Američki mediji citirali su neimenovane dužnosnike koji tvrde da je Teheran priznao da je napad na brodove bio pogreška, te krivnju pripisao radikalnoj skupini koja želi da pregovori ne uspiju. Istodobno CNN prenosi satelitske snimke koje, kako navode, upućuju na to da Iran obnavlja vojno postrojenje za koje se vjeruje da služi razvoju nuklearnih kapaciteta. Teheran je tu informaciju opovrgnuo. Sport. Hrvatska košarkaška reprezentacija će se 27. kolovoza vratiti u Zadar, gdje će u športskom centru Višnjik protiv Latvije otvoriti drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Nakon spektakularnih domaćinstava u Zagrebu i Osijeku, izabranici Tomislava Mijatovića ponovno igraju pred zadarskom publikom poslije više od 8 godina. Tri dana nakon ovog susreta reprezentaciju očekuje i gostovanje u Nizozemskoj, a svaki bod ključan je u borbi za jedno od tri mjesta koja vode na svjetsku smotru u Katru.
0: Vremenska prognoza.
2: Temperatura zraka u 13 sati u Zadru je 27 celzijevih stupnjeva, povremeno je oblačno, povremeno ponegdje i s kišom. Više sunca bit će sutra, a od ponedjeljka ponovno temperature zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva i obilje sunca.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Toliko za sad, do idućeg sata, hvala ti.
2: Molim.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, još jednom i dobar tek ako ste za objedom. Nadam se da uživate gdje god da jeste. Nemojte se dati smesti, vrijeme nam je malo sunčano, malo oblačno, vremenu ćemo nešto više kasnije, ali neka vam to ne pokvari početak ovog divnog vikenda. Subota je, poslijepodnevna smjena je tu. Glazbu za vas bira Denis Ostrogonac, za tonskim pultom Daniel Mandić. Vijesti donosi Filip Matijević, ja sam Marija Paleka. Družimo se ovog poslijepodneva, mnogo dobre glazbe, zabavnih priča, informacija, sve na jednom mjestu. Slušajte nas i uživajte skupa s nama.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program.
4: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
5: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to...
6: Jack Johnson.
7: 30 Seconds to Mars.
8: It's the place.
9: Scorpion.
10: Ariana Grande.
11: Paul Van Dyke.
12: What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
3: Weather drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Četvrtkom, poslije 20 sati.
13: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Sjajna uvertira, ono što vas očekuje u narednim minutama, a kao i svakog vikenda, 13 sati 15 minuta je termin koji je rezerviran za naš veseli trojac. Što su vam oni skuhali u najnovim izdanju Music Boxa, poslušajte u nastavku. Here comes, the power, I got the love in the music. Music Box. Yeah, are you guys ready?
1: Okay. Jedna od najpopularnijih domaćih pop grupa Flyer ima novi singl Magija, pjesmu koja donosi vedrinu, optimizam i pravi ljetni uvođaj. Prepoznatljiv zvuk benda, zarazna melodija i pozitivna energija čine ovu pjesmu idealnim soundtrackom za ove tople dane. Pjesma je nastala u suradnji provjerenog autorskog tima unutar benda, a njezina priča razvijala se kroz zajednički kreativni proces. Malo više o svemu ispričat će nam Petra Kožar.
2: Magija je jedna plesna ljubavna priča o onim trenucima kad srce i intuicija ipak prevladaju nad razumom. Ima taj neki ljetno večernji feel good osjećaj i moram reći da mi je baš zato posebno draga, nekako imam osjećaj da smo ovom pjesmom baš pogodili neku emociju koja mene trenutno prati. Puna je energije, optimizma, zaigranosti i nekog novog vjetra u leđa. Naš Mario je napisao pjesmu, a onda smo je svi zajedno kroz aranžman malo okrenuli na glavačke i pretvorili u ono što, eto, čujete. Tako to kod nas funkcionira već godinama. Pjesmu smo snimali u Croatia Record studiju kod Goge Martinca, što isto već prakticiramo dugo, a evo moram naglasiti da su posebnu boju na kraju dali naši prijatelji Geć i Ferki sa sjajnim razdionicama. Istovremeno je izašao i video koji je radio Dinko Pasini, čovjek koji stoji iza gotovo svih naših spotova. Eto, nadamo se da će vam se Magija svidjeti i da će vas rasplesati, barem u pola onoliko koliko je rasplesala nas dok smo je stvarali, a mi vam želimo ugodno slušanje.

0: Nakon singla Između nas, Eni Jurišić predstavlja novu pjesmu Pjesak. Inspirirana simbolikom pjeska kao podsjetnika na prolaznost vremena, pjesma donosi priču o uspomenama koje nosimo sa sobom i trenucima za koje smo vjerovali da će trajati zauvijek. Eni, tko je sve radio na pjesku? O čemu priča iz tvoga kuta gledišta?
1: Pozdrav svim slušateljima. Po naslovu možete znati da je pjesma za ljeto i evo, nastala je prije 4 godine, točno po ljeti na akustičnoj gitari. Kroz vrijeme smo je razradili i skice pretvorili u pjesmu i danas je s nama u eteru. Ona priča o ljubavi, ali i o nostalgiji za svim onim lijepim trenucima i uspomenama koje nam brzo prođu, ali koje pamtimo zauvijek. Za zvuk je zaslužen producent Filip Majdak, za vizual Anton Marincel iz Rijeke. Evo, nadam se da ćete uživati u pjesmi, ali i u ljetu, da će vam biti prekrasno, slušamo se i do druge prilike.

0: pauze benda Toni Drama, glazbenik Toni Mandušić lansirao je solo projekt pod imenom Kruno Jupiter debitantskim singlom Babe. Drugi službeni singl bila je pjesma Tako lijepa, a treći je Sunčanica. Toni, dobro nam došao.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: O čemu priča Sunčanica i tko je krivac za spot i ima li kakvih zanimljivosti?
1: Evo, pjesma govori o nekakvom pronalasku mira, odmora i tišine i mora i hladovine nakon izgorijevanja od rada, od misli, od života, od užurbanog grada. A što se tiče snimanja spota, evo, Alen Vlajnić, moj prijatelj i kolega, surađujemo i dalje i snimili smo ovaj spot. Ono što je zanimljivo je da kad smo ga išli snimati, bilo nam je najavljeno da će biti sva 4 dana koliko smo i snimali kiša i oblačno. Na kraju, evo, iznenadilo nas je vrijeme i nećemo više vjerovati prognozi, tako da dočekalo nas je sunce. I evo, stvarno hvala još jednom što puštate pjesmu, što slušate pjesmu, što ste me evo na ovaj način i ugostili, i uživajte i nemojte izgorjeti od sunca. Lijep pozdrav.

0: Riječka glazbena producentica Tondini objavila je svoj debitantski album Discolo, konceptualno izdanje koje spaja tradicijsku glazbu i suvremenu plesnu produkciju, stvarajući jedinstven hibrid između kola i diska. Tondini je upravo s nama.
1: Pozdrav svim slušateljima.
0: De Trieste Fino Azzara je treći single s albuma.
1: Kao i na prošlom singlu Grace Belli preko Balatina, tako i na ovom vokale su snimale divojke riječki vokalni ansambl, a osim na ove dvije pjesme koje su već izašle, na albumu su surađivale na njih još četiri, a osim divojki na albumu su još i Čipkica, Lucija Stipanović i Vakat. Mogao bih reći da zapravo sve neki moćni ženski vokali, pa da je to ispo jedan zapravo sasvim slučajno etno-disko-feministički projekt. Da Trieste Fino Azzara je zapravo taj treći single s kojim se najavljuje album Discolo, a radi se o pjesmi koju je, kako mi neko napisao u komentarima na YouTube-u, hvala vam što ste izvukli iz naftalina. Znači, izvukli smo pjesmu iz naftalina, izvukli smo staru tradicionalnu triestinsku pjesmu koja se pjeva u Istri i koju je kod nas popularizirala najviše Lidija Percan, i mislim da nije postojala više niti jedna obrada nakon što ju je Lidija obradila, dok eto se nismo divojke i ja usudile napraviti jedan možda pomalo neobičan spoj tradicionalne triestinske pjesme i disco glazbe. Komotno možemo reći da je to možda čak i neki italo disco, ako ćemo se zezati do kraja. Inače, meni je ovo pjesma ko stvorena za ić po špežu u Trst, a može biti isto tako super pjesma za voziti se od plaže do plaže kroz ovo ljeto. Zapravo, ne najavljujemo samo single, ne najavljujemo samo album, najavljujemo ljeto, jer je Discolo pun veselih pjesama koje su stvorene za ples u nekakvim beach barovima i za slušanje na plažama. Tako da eto, nadam se da ćete se zavrtiti koju pjesmu s albuma, nalazi se na svim streaming servisima i da ćete plesiti ovo ljeto uz ove čudne spojeve hrvatske tradicijske glazbe i diska. Hvala vam i

0: Swingers Band, najpoznatiji i najuspješniji hrvatski swing sastav. Osnovao ga je Robert Mareković, suosnivač i bivši član Fantoma 1999. godine, inspiriran velikim povratkom swinga u Americi. U svom je glazbenom repertuaru po uzoru na svoje američke idole pomirio glazbene stilove poput swinga, jive-a, rockabilly-a, twista, koketirajući i s latino ritmovima. Kako je ljeto već tu, tako i swingersi imaju novu pjesmu, s nama je Alfa i Omega Benda.
1: Pozdrav Zadru i okolici, ja sam Robert Mareković, lider swingersa, prvo grlo, ili kako da to kažem, lider mi je nekako uvijek malo preteška riječ, ali eto, znate čemu pričam.
0: Možeš li nam najaviti novi single?
1: Što se tiče swingersa, eto, swingersi su band koji je kao uvijek na nekom retro tragu, još od Fantoma, od pjesama poput, ne znam, Sretna rođendan ili Dudica, ja imam nekak taj deki afinitet prema 50. i 60. godinama i teško mi pobići od toga, jer to je moja životna preokupacija, životna ljubav, glazbena, prva, nije jedina, ali je prva, i to se odražava i na, kako nekoć na Fantomima, na jedan drugačiji način, malo infantilni, tako i sad nešto, rekao bih, ipak zreliji u swingersima. Novi single na plažu vodi me, eto, prigodan uz ljeto, iako ja nisam toliko ljetni čovjek, ali spada da dosta ljetnih pjesama sam stavio za sebe, od, ne znam, Bikini dok traje ljeto i tako dalje. I riječ je o pjesmi koja je, pa na neki način, drugačije, vjerojatno na moru, ali tamo ima smisla ako ste u gradu, otprilike priča o tome da nam svima treba odmor i da nas frustracije kroz godinu stignu i da nam treba odmor, eto, to je nekakva, ne baš jako, jako zahtjevna tema, ali mislim tema koju vjerojatno nam svima prolazi kroz glavu i svi osjetimo u nekom trenutku, tako da vjerujem da će tema biti svima bliska. Što se tiče pjesme, pjesma je napravljena, kao što rekao, na nekom retro tragu, čak bi rekao da je ovdje možda čak i mrvicu, ima nekakvih elemenata koje nismo koristili, malo inspirirana Ramonsima, malo Beach Boysima, jedna kombinacija, nekakav omaž bendovima koji su mi dragi, Ramonsi su taj neki rani punk, što nisam previše bio vezan uz to, ali Ramonsi su toliko veseli bend da ga čovjek ne može voljeti, a Beach Boysi sam, eto, veliki fan cijeli život, pa recimo da su ovi vokali inspirirani njihovim načinom pjevanja. Što se tiče ove pjesme, ona je sad već 5. single sa albuma koji bi se trebao uskoro pojaviti. Nisam ja se još sam siguran, Croatia Records to objavljuje kad će to točno izaći. Album bi trebao imati CD i naravno stream izdanje, vinila ovaj puta neće biti. I eto, što reći, na prošlom albumu smo imali tu ljepotu i sreću, smo osvojili Porina, a ovaj je autorski kompletno, onaj je bio album obrada, pa se eto nadam da će se, i do sad se najviše vrtila Full Cool sa tog novog materijala autorskog, nadamo se da će ova ljetna pjesma naći put do plaža, valova i do ušiju slušatelja vaših i širom Hrvatske. U svakom slučaju, eto, hvala na vremenu, hvala na vrčenju i pozdrav do nekog drugog singla. Ja sam bio i ostaću Robert Mareković.

0: Natalie nastavlja graditi svoj glazbeni put novim singlom Ništa ti ja ne dugujem. Snažnom i iskrenom pjesmom koja donosi priču o oslobađanju od prošlosti, vraćanju vlastite snage i hrabrosti da se zatvore poglavlja koja više ne pripadaju sadašnjosti. Natalie, dobrodošla na naše frekvencije.
1: Pozdrav svim slušateljima.
0: Riječ je o pjesmi iza koje stoji provjeren autorski tim. Što nam možeš reći o njoj?
1: Glazbu i tekst radila je Marija Mirković, a na aranžmanu radili su Luka Mrduljaš, Luka Pekas, Rando Stipišić i Antonio Buble. Što se tiče spota, na njemu su radili Igor i Kristijan Burlović iz Medit produkcije. Ono što me osvojilo i što je zanimljivo je to da je Marija ovu pjesmu pisala kada je bila mojih godina i zato pjesma ima neki retro prizvuk i nosi snažnu emociju, ali i modernu produkciju i poruku da nikome nismo dužni objašnjavati to što biramo sebe. Jako sam zadovoljna kako je sve ispalo. Pjesma je dosta plesna za ovo vrijeme, trenutno, i jako me veseli to što ju možete napokon čuti i nadam se da ćete uživati. Pozdrav!

informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: I došli smo do 14 sati, vrijeme nam je za nove informacije. Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Mjesec dana istražnog zatvora određeno je 78-godišnjaku koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku. Tereti ga se između ostaloga za teško ubojstvo u pokušaju. Reagirao je Sindikat policije Hrvatske koji u oštrom priopćenju ističe da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Mlada policijska službenica uspješno se oporavlja, iako je još uvijek u blagom stanju šoka nakon što je prekjučer u Kalima nožem u prsište ranio 78-godišnjak. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
3: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće. Oporavak ide dobro. Ona je van životne opasnosti. Po ono što su mi kolege prenijeli da se dobro, za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da može da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
1: Vijesti.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je sramotnom presudu Okružnog suda u Ljubljani, koji je patrijarhu srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Ljubljanskoj izrekao kaznu zbog uznemiravanja lokalnog svećenika. Presuda uključuje uvjetnu kaznu 4 mjeseca zatvora te novčanu od 10.000 eura. Slovensko državno tužiteljstvo u siječnju je podiglo optužnicu protiv patrijarha zbog navodnog uznemiravanja na poslu u slučaju svećenika Željka Lubarde. On tvrdi da je bio izložen pritisku jer nije želio lažno svjedočiti da bi se prikrile navodne financijske nepravilnosti u crkvenoj blagajni. Sport, novi veliki uspjeh predstavnika vaterpolskog kluba Zadar. Njihovi juniori osvojili su 3. mjesto na završnici Kupa Hrvatske koja se igrala u Zagrebu. U susretu za broncu nadigrali su Medvešćak rezultatom 19-13. Ante Donđivić dao je 6, a Toni Galušić 4 gola. Trener Ivo Radetić.
4: Dečkima čestitka do poda. Zatvaramo generaciju 2007. koja je nama bila jedna od najboljih. Na kraju samo trojica iz te generacije u ekipi. Svi ovi ostali ostaje dogodne juniori. Dobar dio njih bit će pripojen ove godine prvoj ekipi i nastavljamo dalje i nadamo se i u budućnosti dobrim igrama i naravno dobrim rezultatima.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bio je to Filip, hvala ti.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A nakon informacija, kao i uvijek i za 14 sati, vrijeme nam je za vrijeme. Vrtoglavo nas nešto mučka ovo vrijeme, malo nam je sunce, malo nam je oblačno, a koliko čujem bilo je i kiše, mi smo sretni što je u Zadru za sad suho, a pitat ćemo našeg Igora Horvata koji nas nestrpljivo čeka u Rijeci. Za više detalja, Igore, dobar dan i dobrodošli.
5: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pa točno tako, danas jedan dan uz dosta ako promjenjivo vrijeme, dakle red sunca, red oblaka, za sada eto baš u Zadru kiše nije bilo, ali na širem zadarskom području bilo je kiše, bilo je pljuskova s grmljavinom. Za sada u ovim trenucima jedino na području Like te u unutrašnjosti Zadarske županije ima kiše, ima pljuskova, sve skupa se to nekako intenzivira prema Bosni i Hercegovini, dakle za sada još samo ovako sporadično na dijelu područja kiša, a uz obalu čak ima i sunca, dakle malo se je na oblaka smanjila, tako da zaista možemo reći ovako jedan dan uz promjenjivo vrijeme, osjećaj sparine je također izražen, međutim dobra vijest je, eto, danas se još takvo vrijeme očekuje tijekom poslijepodneva, čak i kroz noć postoji mogućnost da sa sjeverozapada eventualno dođe jedan kraći kišni val, a sutra već, iako atmosfera neće biti sasvim stabilna, dakle i u ranim jutarnjim satima, te onda ponovo u poslijepodnevnim satima, sutra tu i tamo je moguće nešto kiše, međutim bit će više sunca nego danas, manje oblaka, i onda od ponedjeljka imamo sasvim stabilnu situaciju, barem nekoliko dana, ponovo će se vratiti pretežno vedro vrijeme, sunčano, ali uz porast temperature zraka, tako da idući tjedan, osobito u drugoj polovici idućeg tjedna, možemo očekivati nešto više temperature zraka, no o tome ćemo još idućih dana, naravno, A što se sadašnje situacije tiče, dakle već smo i rekli, vrlo je šareno. Što se vjetra tiče, puše umjereno, ponegdje i pojačano, jugo, more je umjereno valovito na najvećem dijelu područja, a temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 34%. Temperatura zraka u 14 sati u Šibeniku 26, Belirat 29 celzijevih stupnjeva. Vrijeme danas i dalje ovako promjenjivo, oblačno, nestabilno, povremeno se još barem na dijelu područja očekuje nešto kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, a naravno bit će još uvijek tijekom poslijepodneva na dijelu područja i sunčanih razdoblja. I dalje jugo, umjereno, ponegdje pojačano, no prema kraju dana će uglavnom vjetar smiriti i okrenuti na istočni vjetar i buru kroz noć većinom slabu. More malo, još tijekom poslijepodneva i umjereno valovito, a sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, ali rekli smo još uvijek nije sasvim stabilno, bolja je situacija nego danas, ali sutra uz više oblaka mjestimice postoji mogućnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak, većinom u ranijim jutarnjim satima te onda ponovo tijekom poslijepodneva. Slaba bura i istočni vjetar do kraja dana, sutra okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito. U ponedjeljak slijedi novi tjedan, pretežno vedro i sasvim stabilno. U jutarnjim satima slaba do umjerena bura, tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i temperatura zraka u porastu. I od ponedjeljka do kraja onog idućeg tjedna čini se da imamo polako novi toplinski val, odnosno imat ćemo ponovo nešto više temperature zraka, ali o tom potom, dakle o tome ćemo ipak detalje idućih dana donositi. U svakom slučaju to danas još uvijek ovako nešto nestabilnoga vremena, još će nas malo to vrijeme zezat, a i sutra već malo bolja situacija i onda od ponedjeljka imamo baš potpuno stabilnu situaciju.
0: Eto, ako je vrijeme tako malo šuć buš, onda možemo i sebi dozvoliti malo da budemo otkačeni dok se vrijeme ne ustabili.
5: To je jedino fair, ja mislim, da.
0: Eto, Igore, bile su ovo baš precizne i detaljne informacije o vremenu. Hvala vam mnogo i evo iz Zadra vama i kolegama u Rijeci lijep pozdrav do ponovnog slušanja.
5: Hvala vam puno, pozdrav iz Rijeke i do slušanja.
6: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

napnutoste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Još u početku na srednjem Jadranu kratkotrajno mogući udari juga i istočnog vjetra 35 do 40 čvorova. Mjestimice nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar 4 do 12, mjestimice do 16, na sjevernom Jadranu do 20 čvorova. Još u početku na srednjem Jadranu kratkotrajno moguće jugo i istočni vjetar 12 do 26 čvorova. More 1 do 2 na sjevernom i otvorenom srednjeg Jadrana, mjestimice 3, vidljivost 10 do 20 km. Na južnom Jadranu pretežno vedro, drugdje promjenjivo oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. U noći uz obalu srednjeg Jadrana slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito. Na sjevernom Jadranu još u početku i umjereno valovito. Na sjevernom i srednjem, a prema sredini dana i na južnom Jadranu promjenjivo oblačno, moguća je kiša i pljusak s grmljavinom.

nježno u prometu, sad ćemo saznati. Škicnula sam malo do Hrvatskog autokluba i vidim da je gužva posuda, vrijeme baš i nije išlo na ruku, jer kako to obično bude kad se izmjenjuju sunce i oblaci, onda nastane i gužva i prometni čepovi. Pa evo da vidimo gdje to sve ima gužve. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, a naročito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Kolnici su ponegdje mokri i skliski, što znači da je bilo i kiše i tako će vjerojatno biti i u nastavku dana. A konkretno što se tiče dionica, A1 Zagreb Split Dubrovnik, teretno vozilo u kvaru, tunelu Stražina u smjeru Dubrovnika, tu se vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Potom imamo gužvu na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, gdje se također vozi usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Pojačan je promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar istok u oba smjera, vozi se usporeno u kolonama, a također je gužva pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba, tu je kolona duga oko 1 km. Svugdje su nam gužve, gužve su i Istarski ipsilon i Krčki most i DC1, zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina i kraj mjesta Otrić, a zbog lakše prometne nesreće također je zastoj kraj mjesta Krnjak. Na Jadranskoj magistrali je izuzetno pojačan promet i povremeni su zastoji na prilazima turističkim središtima. Ništa neobično za ovaj dio godine, vidi se da su počeli godišnji odmori. Mi sviramo dalje, ide Shazam i to je veselo, vama sretan put.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
9: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
10: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Emisija za selo i poljoprivredu.
12: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Tvoj zaštitni faktor. Radio Zadar.

0: I polako smo stigli do 15 sati. Filip Matijević donosi nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je jednomjesečni pritvor 78-godišnjaku koji je u četvrtak tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu nožem izbo 28-godišnju policajku. U DORH-u preciziraju da je 78-godišnjaku osumnjičenom za pokušaj teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Također, sumnjiči se da je iste prigode prilikom privođenja prijetio policajcima da će ih ubiti. Osim toga, sumnja se i da je od 2020. do prošloga četvrtka učestalo zlostavljao i psihički maltretirao sebi blisku žensku osobu. Ranjena policajka se dobro oporavlja, kaže dr. Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar.
3: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Ono što su mi kolege prinijeli da se dobro, za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da može da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
1: Vijesti.
2: Na Braču su tijekom prije podneva u kratkom vremenu buknula dva požara na otvorenom prostoru. Brzom intervencijom vatrogasaca oba su ubrzo lokalizirana. U gašenju je sudjelovao i Air Traktor. Vatrogasna zajednica upozorava da je zbog najavljenog grmljavinskog nevremena pojačana opasnost od požara na otvorenom prostoru. Stoga apeliraju na sve, ako vide požar ili dim, da odmah nazovu 193.
1: Vijesti.
2: Obilježavanje 31. obljetnice genocida počinjenog 1995. nad Bošnjacima u akcijama pripadnika vojske i policije bosanskih Srba na teritoriju Srebrenice u Srbiji prate incidenti, dok srbijanski predsjednik službeno poručuje kako treba pokazati pijetet prema tamošnjim bošnjačkim žrtvama. Na više lokacija u Novom Sadu jutro su se pojavili plakati Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kojima se iskazuje podrška bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici, javio je novosadski portal 021RS. Sport. U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu u Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza igrat će se u Dallasu 14. ovog mjeseca, a večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 31 Celzijev stupanj i u nastavku dana promjenjivo, ponegdje i tijekom noći još može biti kiše. Više sunca bit će sutra, a od ponedjeljka ponovno temperature konstantno iznad 30 stupnjeva s obiljem sunca.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipu zahvaljujemo do dnevnika u 16.
2: Volim.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Vikend je u punom pogonu, 15 sati je iza nas, subota 11. srpnja. Svima još jednom dobar dan, a vama koji ste nam se tek priključili, želimo toplu dobrodošlicu. Ako ste na kavi, u autu, prema moru ili palite roštilj s ekipom, pojačajte zvučnike i ostanite na našim frekvencijama, donosimo samo hitove za savršen popodnevni pogon. Sat otvara Lana Škrgatić, biti glup je bolje, pa nisam baš sigurna, ali ako ona tako pjeva, nek za sad pjeva.

Hrvatska košarkaška reprezentacija vraća se u Zadar, grad koji košarku nosi u srcu, a nakon sjajne podrške navijača u Zagrebu i Osijeku, izabranici Tomislava Mijatovića 27. kolovoza u Krešinom domu na Višnjiku otvaraju drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Latvije i bit će to prvi nastup reprezentacije u Zadru nakon više od 8 godina. A informacije o početku utakmice i o samim ulaznicama doznaćemo uskoro i o tome ćete biti obaviješteni, tako da svakako pratite naše stranice, slušajte radio kako biste pravu informaciju dobili na pravo vrijeme. I sad je također pravo vrijeme da Zadar još jednom pokaže zašto nosi titulu grada košarke, a u skladu s time slušamo revne navijače koji bodre naše košarkaše na najjače.

0: Naš Džiboni, dobar stari Džiboni koji uvijek raspali i uvijek da neku posebnu notu kad ga slušamo. A gužva je uvijek kad se čeka red za koncert. A gužve su i u Splitu, svi putevi ovog vikenda vode upravo tamo, a gužve su naročito zbog jednog dečka. Ako postoji nastup koji se ove godine na Ultri čekao s posebnim nestrpljenjem, onda je to nastup Calvina Harrisa, škotski DJ i producent, čovjek koji stoji iza hitova poput Summer, One Kiss i This Is What You Came For. Večeras će prvi put stati na pozornicu Ultra Europe u Splitu, i to 12. Ultre po redu. Harris je zadnjih 7 godina jedan od najtraženijih, ali i najskupljih izvođača. Dvostruki dobitnik Grammy-a, godinama puni najveće svjetske festivale, a sada će i Park mladeži imati priliku doživjeti njegov spektakl. Tisuće fanova iz cijelog svijeta željno iščekuju jedan od vrhunaca ovogodišnje večeri. Pa evo, neka onda Ultra bude i malo na našim frekvencijama, a donosimo vam dašak popularnog Calvina Harrisa i naravno prigodnu ljetnu pjesmu. U nastavku slušamo Summer.
1: When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Prije nego zasviramo do dnevnika u 16 sati, samo ću vas kratko informirati, odnosno podsjetiti da virsko ljeto traje i da se i ove subote nastavlja na Trgu Svetog Jure od 18 sati. Program započinje sajmom lokalnih i županijskih OPG-ova, što će biti izuzetno zanimljivo. Ako se uputite do Vira, moći ćete kušati i kupiti domaća vina, uključujući autohtonu privlačku bilinu, nagrađivane kuve i ekološka vina. A osim vinoljubaca, za sve ostale na rasporedu je koncert grupe Ljubav, u kojem možete uživati od 21 sat, a koji će vas rasplesati do sitnih jutarnjih sati. Ljeto je, neka zabava počne.

0: veče od radija.
1: Radio Zadar. Brzo nam idu sati kad se o vikendu radi. Lagano ćemo zaključiti informativni dio dana. Dnevnik uređuje i donosi Filip Matijević.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Napadač iz Kali u zatvoru s optužbom za pokušaj teškog ubojstva. Policajka se dobro oporavlja, a sindikat je žestoko reagirao. 31. obljetnica genocida u Srebrenici. HDZ i SDP progovorili su o Milanoviću na parlamentarnim izborima. U sportu lider momčadi napustio redove vaterpolskog kluba Zadar. Vremenska prognoza još sutra promjenjivo, a onda nove vrućine.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je pritvor 78-godišnjaku koji je u četvrtak tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima nožem izbo 28-godišnju policajku. U DORH-u preciziraju da je 78-godišnjaku osumnjičenom za pokušaj teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Također sumnjiči se da je iste prigode prilikom privođenja prijetio policajcima da će ih ubiti. Osim toga sumnja se i da je od 2020. do prošloga četvrtka učestalo zlostavljao i psihički maltretirao sebi blisku žensku osobu. Što se tiče ranjene policajke, ona se dobro oporavlja, kaže dr. Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar.
3: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Po ono što su mi kolege prinijeli da se dobro, za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
2: Reagirao je Sindikat policije Hrvatske koji smatra nedopustivim da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu. Citiram nastavak priopćenja. Sve jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja, dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama. Snažnu poruku poslao je jučer i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je upozorio da je u ovoj godini već bilo 5 pokušaja ubojstava policajaca.
4: Kad se dogodi ovakva situacija, onda se obično poziva na strože kazne. Mi imamo stroge kazne. Naš kazneni zakon propisuje stroge kazne koje su sigurno na razini, ako ne i strože, nego u većini država članica Europske unije. Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Kaznena prijava koju podnosi policija, optužnica sa kojom izlazi DORH, nije završen proces. Proces je završen tek kad, ponavljam, imamo učinak specijalne prevencije, dakle onaj koji je nešto počinio da dobije pravičnu kaznu, da je dobije na vrijeme, i poruka svima drugima, ako to napraviš, bit ćeš vrlo brzo sankcioniran.
2: A na tom tragu je i zaključak priopćenja Sindikata policije Hrvatske u kojem stoji, ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Toliko o ovoj temi, idemo u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Tisuće ljudi okupile su se u Srebrenici kako bi obilježile 31. obljetnicu genocida, kada je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, iako je Srebrenica bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Uz obitelji žrtava na komemoraciju u Potočare došli su i predstavnici međunarodne zajednice koja je tada mogla, ali nije zaštitila tamošnje ljude. Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović na komemoraciji je rekao kako masovne egzekucije iz srpnja 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego detaljno planirane i brutalno provedene, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Ponovno iz naše zemlje, HDZ-u je sve jedno hoće li se predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima, poručio iz Cavtata Gordan Jandroković. Istu temu iz Slavonskog Broda komentirao je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je pak čuo da se fotelja trese Plenkoviću.
5: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatsko-demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
6: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
2: Dnevnik. A nakon ovog političkog partija idemo do glazbenoga. Sinoć je u Splitu otvorena 12. Ultra. Prva noć protekla je mirno i bez većih problema za hitne službe uz 50-ak medicinskih intervencija i bez ozbiljnih posljedica. Policija je pak zbog droge uhitila 3 hrvatska državljanina, a prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja droge. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Sport. U nokaut fazi svjetskog prvenstva nogometaši Španjolske izborili su prolazak u polufinale. U četvrtfinalnom ogledu Los Angelesu svladali su Belgiju 2-1. Ogled Španjolaca i Francuza u polufinalu igrat će se u Dallasu 14. ovog mjeseca, a večeras se u Majamiju igra četvrtfinalna utakmica između Norveške i Engleske od 23 sata. Hrvatska košarkaška reprezentacija 27. kolovoza vraća se u Zadar, gdje će protiv Latvije otvoriti drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Nakon spektakularnih domaćinstava u Zagrebu i Osijeku, izabranici Tomislava Mijatovića ponovno igraju pred zadarskom publikom poslije više od 8 godina. 3 dana nakon ovog susreta reprezentaciju očekuje i gostovanje u Nizozemskoj, a svaki bod bit će ključan u borbi za jedno od 3 mjesta koja vode na svjetsku smotru u Katru. Novi veliki uspjeh predstavnika vaterpolskog kluba Zadar. Njihovi juniori osvojili su 3. mjesto na završnici Kupa Hrvatske koja se igrala u Zagrebu. U susretu za 3. mjesto nadigrali su Medvešćak rezultatom 19-13. 6 je golova postigao Ante Donđević, a Toni Galušić 4. Slušamo trenera Ivu Radetića.
7: Dečkima čestitka do poda. Zatvaramo generaciju 2007. koja je nama bila jedna od najboljih. Na kraju samo 3 iz te generacije u ekipi. Svi ovi ostali ostaju dogodne juniori. Dobar dio njih bit će pripojen ove godine prvoj ekipi i nastavljamo dalje i nadamo se i u budućnosti dobrim igrama i naravno dobrim rezultatima.
2: I još jedna vijest iz bazena. Hrvatski reprezentativac i svjetski prvak Mate Anić napustio je vaterpolski klub Zadar 1952 nakon 2 uspješne sezone u kojima je bio lider momčadi i pomagao klubu ostvariti povijesni plasman u europska natjecanja. Anić je u emotivnom oproštaju istaknuo ponos zbog ostvarenih rezultata, nezaboravne atmosfere i podrške navijača na Višnjiku. Svoju sportsku karijeru nastavit će u rodnom Splitu, dok Zadru, kaže, ostavlja dubok trag i status vjernog navijača.
0: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo je vrijeme na širem zadarskom području, točnije u zaleđu je tijekom jutra bilo i ponešto kiše. U nastavku dana na oblaka će se na obali smanjiti, ali i tijekom noći još može doći ponegdje do kiše. Što se tiče temperatura zraka u 16. sati, Zadar 31, toliko mjeri i Šibenik, Velirad 30, Zemunik zračna luka 29, a u Gospiću je 21 Celzijev stupanj. O vremenu u sljedećim danima meteorolog i Horvat.
8: Sutra već, iako atmosfera neće biti sasvim stabilna, dakle i u ranim jutarnjim satima, te onda ponovo u poslijepodnevnim satima, sutra tu i tamo je moguće nešto kiše, međutim bit će više sunca nego danas, manje oblaka i onda od ponedjeljka imamo sasvim stabilnu situaciju, barem nekoliko dana, ponovo će se vratiti pretežno vedro vrijeme, sunčano, ali uz porast temperature zraka, tako da idući tjedan, osobito u drugoj polovici idućeg tjedna, možemo očekivati nešto više temperature zraka.
0: Slušali ste dnevnik. Red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. S Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Zadar nema Ultru, ali ima okolna ljetna mjesta u kojima se ljeti jako dobro zabavlja, pa osim virskog ljeta kojeg sam spomenula ranije, nastavljamo u tom sličnom elementu u Petrčanima, ali za početak moram reći da će tamo biti jedna malo drugačija energija nego li na Viru. Na Viru je malo ljubavna i vinska energija, a Petrčane će imati poprilično žestoku i energiju, ja bih rekla malo turbulencija. Nakon uspješnog otvorenja ljetnog programa uz Ivicu Sikirića i Iću, Petrčko Lito nastavlja se i večeras u energičnom ritmu, jer večeras početkom u 22 sata na njihovu rivu dolazi legendarni domaći band Psihomodo Pop, koji je predvođen ni više ni manje nego karizmatičnim Davorom Gobcem, koji su poznati po nevjerojatnoj energiji i eksplozivnim nastupima uživo. Gobac i cijela ekipa jamče večer ispunjenu čistim rock'n'rollom, ali i sjajnom atmosferom uz more. Nadamo se da kiša neće pokvariti taj ambijent, a spoj prepoznatljivog morskog ambijenta i žestoke rock energije prava je i idealna pozivnica za sve vas koji želite provesti subotnju večer plesajući u dobrom društvu. I ono što će vas posebno veseliti, ne trebaju vam novci jer ulaz na koncert je slobodan za sve posjetitelje, pa samo ponesite dobre cipele da možete plesati cijelu večer.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Zaljubljenici u brzo slaganje Rubikove kocke, ali i drugih mehaničkih i njemu sličnih slagalica, danas i sutra imaju jedinstvenu priliku prijaviti se na turnir koji privlači sve više sudionika mlađih generacija. A upravo zanimanje za ovaj hobi dodatno je potaknuti društvenim mrežama i interes za njim ponovno snažno raste. Speed Cabin Hrvatska ove jeseni organizira 3 velika natjecanja u samo 21 dan, a uključujući 2 državna prvenstva i prvo hrvatsko natjecanje u novoj FTO disciplini. Pa čujemo Krešimira Boškovića iz udruge Speed Cabin Hrvatska.
2: Ove jeseni od 27. rujna pa zaključno sa 17. listopada krećemo sa serijom 3 natjecanja. Prvo je takozvano tiho prvenstvo Hrvatske. To se odnosi na 5 disciplina. Za vrijeme trajanja natjecanja je obavezna tišina. Radi se o 4 discipline na slijepo, gdje dakle slagači slažu sa povezom na očima. 3 su samo jedno slaganje, odnosno 5 slaganja, pa se znači prosjek, to je disciplina 3x3 naslijepo, 4x4 naslijepo, 5x5 naslijepo. Zatim najteža, vjerojatno, od svih disciplina, multi-blind, odnosno višestruko slaganje naslijepo, gdje imate sat vremena za napraviti inspekciju i slaganje što više kocaka, tako da ljudi idu i preko 50 kocaka. Naslijepo naš rekordić, čini mi se 48, to drži Jakov Srećković i Samobora, koji je ujedno i po svjetskim ljestvicama naš najbolje plasirani natjecatelj. Nakon toga ide natjecanje u Petrinji, gdje će biti preostalih 12 disciplina, isto državno prvenstvo, i cijeli taj ciklus završavamo u Bibinju, gdje ćemo ići sa 10 službenih disciplina i najavom ove nove discipline face turning octahedron, koji sam već malo prije spomenuo. Jedna kao dvostruka piramida s gornje i donje strane, to treba doći vidjeti. Možda neko koga sad ovako zainteresira, to može preko interneta vidjeti, jer normalno da već postoje tutoriali, pa se može s tim poznat. Ono što bi naglasio, dakle mi sa zadarskog područja imamo 2 natjecatelja koji su jako uspješni, to je Toni Sekula, on je iz Bibinja, tako da će nam on biti baš domaćin, i Dmitro Kačanov, njih dva su iznimno uspješni, završavaju na poštoljima tih međunarodnih natjecanja, ali vjerujemo da je ta zajednica na zadarskom području daleko veća i bilo bi nam drago da se ljudi koji se s tim bave već danas registriraju na stranici World Cubing Associationa i sutra kad počnu prijave da se prijave, da nam se pridruže, bez obzira kakva vremena sad postižu, ne moraju se opterećivati nekim rezultatima koje vide, ono, ne znam, da je svjetski rekord 3 sekunde, ispod 3 sekunde za trojku, to nije bitno, bitno je složiti, pridružiti se zajednici i onda kad si dio te zajednice puno brže napreduješ, jer sad izmjenjuju iskustva, to te potiče na vježbanje, a zajednica je iznimno pozitivna, nema negativnih emocija, svak podržava svakoga. Ja sam među najsporijima natjecateljima, nikad nisam ružnu riječ od nikoga od kolega dobija, niti sam vidio da mi svi posmije zato što sam spor. Kao što podupiru mene, tako podupiru svi i malog Lukasa, koji je normalno dijete, svak mu dođe, daje savjet, pomažem mu kako da se ubrza, tako da kogod se bavi s tim, ja preporučam da se okuša već u Bibinju, jer imali smo na proljeće natjecanje u Splitu, doduše bilo je manje natjecati, mogli smo samo 60, popunilo se u 45 minuta, ali smo vidjeli da postoji zajednica na tom području koja je veća nego što smo prije toga znali. Prije natjecanja u Splitu se u stvari na natjecanja po Hrvatskoj i Sloveniji pojavljivalo 2-3 ljudi iz Splitsko-dalmatinske županije, sad je taj broj veći, tako da preporučam svakome, bez obzira na rezultat, da se prijavi. Onome ko se ne stigne prijaviti, da dođe 17. i 18. listopada u Bibinje i da vidi kako to izgleda. Ako ovaj put nije imao hrabrosti, možda će imati hrabrosti se prijaviti za neko sljedeće natjecanje, pogotovo kad vidi, kažem, taj duh koji vlada među natjecateljima. Ja bih još samo spomenuo da sljedeći tjedan Speed Cubing Hrvatska, odnosno reprezentacija Hrvatske, putuje u Arnhem na europsko prvenstvo, to tamo imamo prvi put u povijesti. Kao reprezentacija imamo 14 članova, od čega za sad dvoje iz Dalmacije. Nadamo se da će za sljedeće veliko natjecanje biti neko iz područja Zadra. Za sad su samo iz Solina Bartu Marošić i Splita Pave Bošković, ali nadam se da bi baš i ovo Bibinje moglo biti poticaj da na sljedećem velikom natjecanju bude bar dvoje iz Zadarske županije. I iz tog razloga pozivam ljude da se prijave, da dođu, da se upoznaju s nama, da se upoznaju s ljepotom speed cubinga. Biće to jedno od zadnjih natjecanja u disciplini sat u Hrvatskoj, ali kažem, dolaze nove discipline. Ove klasične ostaju, treba kad krenu prijave biti brzi, dakle nema oklijevanja na stranici World Cubinga su siječnjima, otvore prijave, prijavice. Ako neko ne može naći linkove preko toga, na stranici speedcubinghrvatska.hr ima najava ovih natjecanja sa linkovima za sva tri natjecanja, tako ko je zainteresiran, a ne da mu se tražiti po internetu, može naći na našoj stranici i na taj način se pridružiti natjecanjima i zajednici.
3: Vruća frekvencija. HRT Radio Zadar.

0: Macchiato.
1: Evo, čuli smo espresso macchiato, a ako se želite opustiti uz malo vina i slikanja, nećete se slikati baš espressom, ali ćete se slikati možda vinom. Ne bi bilo loše da uzmete svog ljubimca na 2 ili 4 kotača i odvezete se do Vrsi. Jer prošlo je točno 2 desetljeća otkako su Vrsi postale samostalna općina. Odlukom Hrvatskog sabora 13. srpnja 2006. godine Vrsi i Poljica izdvojeni su iz sastava grada Nina i time je započelo novo razvojno razdoblje mjesta koje je u protekla 2 desetljeća izraslo u jednu od najdinamičnijih općina Zadarske županije. Pa evo, jubilarnih 20 godina, jubilarna 20. obljetnica osnutka obilježit će se od danas do 13. srpnja, a večeras će sve započeti lijepom manifestacijom Paint and Wine u Parku Pomoraca u 19. sati i svi vi koji se tamo uputite uz jednu lijepu opuštenu atmosferu i čašu vina moći ćete stvarati likovna djela inspirirana Vrsima. Pa zašto ne otići tamo? A ako vas i vrijeme posluži i ne bude kiše, možda ćete sve to moći zaključiti, odnosno začiniti jednim ljetnim kupanjcem.

glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

I tako u veselim ritmovima, ne damo se uopće uplašiti ni kiše, ni vjetra, ni sunca, ni ovih najizmjeničnih oblaka. Kod nas je za sad lijepo vrijeme, odnosno ajmo reći donekle stabilno, je da se neki oblaci naziru, ali ništa strašno, barem kako su nam tako danas u Rijeci rekli naši kolege meteorolozi. A što se tiče prometa i prometne slike, znamo da se vikendom najviše putuje, oni koji su sretno doputovali u svoje destinacije sigurno već uživaju, a oni koji se spremaju na put njih će zanimati kuda to mogu putovati. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Kolnici su samo ponegdje mokri i skliski. Što se tiče baš nekih izvanrednih događaja, evo imamo zatvorenu državnu cestu Vela Luka Korčula kraj mjesta Blato zbog požara koji je tamo nastao, tako da eto u tom dijelu morat ćete zaobići ovu dionicu ukoliko ste planirali ići prema tom pravcu. A što se tiče dalje gužvi, imamo na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Gužva je također između čvora i tunela Učka u oba smjera. Zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić, a na Jadranskoj magistrali, naravno tipično za ovaj dio godine, pojačan je promet i povremeni su zastoji na prilazima turističkim središtima. U svakom slučaju, bilo kako bilo, nastavljamo uz dobru glazbu, a svima vama koji putujete ili možda te krećete na put, Radio Zadar želi sretan i siguran put.

Javnost je uzdrmana nedavnim događajem u Kalima na otoku Ugljanu kada je 78-godišnjak tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem izbo 28-godišnju policajku. Državno odvjetništvo je danas izvijestilo kako je sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio pritvor počinitelju koji je osumnjičen za pokušaj teškog ubojstva, nasilja u obitelji i prijetnje. Također ga se sumnjiči kako je prijetio policajcima da će ih ubiti. Osim toga, sumnja se da je ova osoba od 2020.

0: 1030 napada na policajce, dok je samo ove godine evidentirano 5 pokušaja ubojstava policajca. Što se tiče policajke, pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović, kazao je kako se 28-godišnja policajka dobro oporavlja.
1: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Ja osobno nisam s njom razgovarao, ali po ono što su mi kolege prenijeli da se dobro, za divno čudo, odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica. Pa je ovako, to u naravi kroz nekoliko dana, tjedan do dva dana, tako je vrsto zljede se saniraju, a nadam se da to neće ostaviti nekih većih psihičkih posljedica na nju i vjerojatno će biti uključen i psihološki tim za pomoć što se tog tiče. Fizički, dakle, što se tiče same ozljede, ona je primarno sanirana, ne bi trebalo ostaviti nikakvih fizičkih posljedica u smislu invaliditeta i tako.

Lijepa nježna suradnja Lucije Marcelić i Nene Belana kad zapuše jugo. A kad smo kod Lucije i Nene, morat ću vas samo podsjetiti da sljedećeg tjedna imamo gostovanje uživo. Tako da ukoliko nas slušate, vjerujem da slušate i pratite, onda ćete ostati s nama i u sljedećem tjednu kada ćete imati priliku uživo slušati što će nam oni odsvirati. A nama je otkucalo 18 sati, to znači da ćemo aktualni sat popuniti s dva glazbena noviteta. Novim singlom kojim najavljuje svoj nadolazeći album, mladi bend Georgette donosi svježu, energičnu i emotivnu snažnu glazbenu priču. A s druge strane imamo kontroverzni riječki bend Let 3 koji je izbacio pjesmu neobičnog naslova i zanimljive poruke. Denis Ostrogonac pripremio je za vas pravo glazbeno osvježenje, a sve što vas zanima o ovim novitetima saznat ćete ukoliko ostanete s nama i u nastavku sata.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Mladi autorski band Georgette objavili su svoj prvi album Iza plastičnog lica. Donosi ukupno 12 autorskih pjesama i zaokružuje trogodišnje stvaralačko razdoblje benda koji se posljednjih godina profilirao kao jedno od zanimljivih novih imena domaće scene. S nama je gitarist Matej Mateljak.
1: Pozdrav!
0: Predstavi nam band.
1: Dakle, Georgette je band iz Zagreba. Nastali smo prije, a sad već ima 2,5 godine. Dakle, band postoji već 2,5 godine. I mi smo zapravo vrlo jednostavna postava, nas je četvr. Dakle, bubanj, bas, gitara, glavni vokal i jedan back vokal.
0: Reci nam nešto o vašem posljednjem singlu Baby, s tobom bi sve.
1: Nekako ta pjesma je došla zadnja ili prezadnja od svih pjesama na albumu. Znači, mislim da je ona čak zadnja uvrštena u album. I Rea imala taj tekst na kojem smo mi nekoliko puta ranije probali raditi, pa nismo došli do nikakvog nekog pametnog rješenja za taj tekst, tako da kažem, do neke odgovarajuće ono atmosfere. I onda smo jedan dan nekako nam je samo kliknula i odmah smo svi zavoljeli tu pjesmu, jer prvenstveno je užasno zabavno za svirat prije svega. Drugo, ima tu neku energiju, počinje sa tim a cappella vokalom i ona nam se onda činila kao najlogičniji single. Ja sam odmah rekao o ovoj pjesmi treba saksofon, tako da sam vrlo brzo zvao Jakšu Jordesa iz daleke obale da dođe i da snimi saksofon na toj pjesmi. On je to odradio stvarno fantastično, tako da eto, to mogu reći o našem zadnjem singlu. I to je to, hvala vam na prilici, evo, da predstavim album i vašim slušateljima i nadam se da ćete uživati.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Nakon singlova Cikica, Lesi, Mravljoka, Pupica i Mijele Rosa, Let 3 objavljuju novi singl Žlica, još jedno izdanje s aktualnog albuma Rkterndrndrnde. Nakon niza pjesama koje su otvorile novo ljubavlju inspirirano poglavlje benda, Žlica donosi nešto drukčiju, ozbiljniju atmosferu i još jednom potvrđuje kako Let 3 ostaje nepredvidljiv i svoj. Za videospot je ponovo zaslužen proslavljeni redatelj Radislav Jovanov Gonzo, dugogodišnji suradnik benda koji je vizualno oblikovao još jednu osebujnu priču iz svijeta Leta 3. Prlja nam je na svoj osebujan način najavio Žlicu.
1: Veliki pozdrav svima, mi smo Let 3, a vi slušate naš novi singl Žlica.
0: A Mrle dodao:
2: pljuni u žlicu i izbavi se od zla.

Dragi slušatelji, bilo je ovo još jedno ugodno subotnje poslijepodne u vašem društvu. Hvala vam što ste bili uz nas gdje god se nalazili. Nadam se da vas do kraja dana čekaju odmor, dobro društvo i puno lijepih trenutaka, zabave i naravno uživanja u vikendu. Ostanite i dalje uz naš program jer vas i dalje prati odlična glazba kao i dobra energija. Samo u nastavku ostaju Goran Paleka za tonskim pultom i Toni Dunatov koji bira glazbu za vaš ugodan nastavak večeri. Ja sam Marija Paleka, slušamo se opet sutra. Lijepi vam pozdrav.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: przez je divanje.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Stanje je teško.
1: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
1: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Korčuli koji je buknuo poslije podne. Stanje je teško. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će, bude li potrebno, na Korčulu biti poslane i vatrogasne snage iz unutrašnjosti. Više Milorad Šikanjić.
2: Veliki požar kod Blata na Korčuli za sad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Dosta je teška situacija, dosta je vatre, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije da nema ugroze za sada, za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna, se prebacuje na Blato kod Korčule.
2: Upitan je su li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
3: Za sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe, da borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
2: A Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HTV pobliže objasnio.
4: Znači, požari koja su bila dva, područje Smokvica, Blato, evo, poslije ovom sudeći spojit će se jedan veliki požar, to za sad izgleda nikako dobro. Podigli smo sve snage otoka Korčule, podignute su dodatne vatrogasne snage iz Pelješca, od Konavala grada, interventne župa, Primorje, Orebić, Kuna, Putniković i Metković, svi su krenuli prema tamo.
2: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
3: Dakle, bit će i sastanak radni na općini Blato, dakle, gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle, prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
2: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
0: Još nije pod nadzorom veliki požar kod Grebaštice, nedaleko od Šibenika. Vatra je planula oko 14.30 i nošena jakim vjetrom proširila se na stotinjak hektara vrlo nepristupačnog terena, prekrivenog suhom travom, niskim rastinjem i borovom šumom. Uzrok požara još se ne zna, no u vrijeme kad je planula vatra, cijelo je područje zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme uz velik broj munja.
1: Vatrogasci i mještani strahovali su da se ne ponovi crni scenarij iz 2023. Naime, za dva dana navršit će se 3 godine od katastrofalnog požara na tom području u kojem je izgorilo i nekoliko objekata i vozila. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
5: Trenutna situacija na požarištu u Grebaštici, nemamo otvorene vatre, imamo dosta aktivnog žara po samim rubovima požara i to 75 vatrogasaca u ovom trenutku radi sanaciju. Opožarena površina je oko 100 hektara, trave, niskog raslinja, borove, šume i tijekom cijele noći će ostati minimalno 50 vatrogasaca na sanaciji požarišta.
0: Prije podne je gorjelo i na dvama mjestima na Braču, iznad uvale Lovrećine, požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara, upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi, 20 ljudi i dalje se smatra nestalima, gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
6: Kronika dana.
1: 78-godišnji muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je reč o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Filip Patijević.
6: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
7: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
6: 78-godišnjak koji ju je napao, sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
8: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
6: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote, da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
1: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
9: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo, jer to društvu generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabricio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja. Muškarac, za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
1: Kronika dana. 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 95. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Braslav Bratić.
10: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Majke Srebrenice još tragaju za ostacima svojih sinova, potpredsjednica te udruge Kada Hotić.
11: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena, Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni.
10: 10 žrtava danas je pokopano. Najmlađa je imala 20 godina, a najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišćok, koji je poručio.
12: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
10: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović rekao je da zločin u Srebrenici nije bio rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego pomno planiran i brutalno proveden, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. S te druge strane Drine dogodila su se dva veća izgreda danas. U Novom Sadu ujutro su osvanuli plakati Šešeljeve radikalne stranke kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenome za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice koja je zbog tog incidenta otkazana. Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošli je mjesec izvijestila da je tijekom 2025. identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije Srbije poricale ratne zločine iz ratova 90. godina. Prema njihovu izvješću registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina. Genocid u Srebrenici najčešće je porican zločin s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u prošloj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
1: Počast sa žrtvama odali su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
13: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
13: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
1: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako priča, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Erak.
14: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
15: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je ovo trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
14: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
16: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
14: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
15: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
14: SDP dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
16: Iskreno govoreći, mi smo već sad koaliciji, radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da mi se dokažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
14: Parlamentarni izbori tek su za dvije godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
0: U sklopu kampanje nazvane Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu predstavili su, kažu, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Poručuju da žele Hrvatsku za sve, a ne samo za neke, te da inflacija više pogađa građane slabije platežne moći.
1: HDZ odgovorio također iz Slavonskog Broda, gdje su članovi stranke organizirali skup pod nazivom Mit ili istina. Govorili su o mjerama koje je vlada poduzela kako bi osnažila gospodarstvo i pomogla svim slojevima društva, govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Brodsko-posavske županije Pero Ćosić.
16: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
17: Na nekoliko ovih panela predstavili brojke koje govore o tome što je hrvatska vlada sve učinila kako bi zaštitila standard hrvatskih građana i gospodarstvenika, naravno gospodarstvo, ali pri tome je generirala jedan rast koji je rast i gospodarstva i društva u cjelini koji je znatno veće nego što je to u prosjeku Europske unije.
1: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni, kako kaže, kaos u glavnom gradu.
18: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
1: Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa.
0: Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije, a unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže, da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
19: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca.
1: Državno odvjetništvo u Kelnu pokrenulo je istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasi pruge Düsseldorf-Keln, zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan. Policija je priopćila da je na internetu pronađen tekst u kojem je jedna ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za taj napad.
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
1: Kuba je ovog tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava.
0: Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Nerade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
20: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam rublje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
21: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Opširnije Snježana Miljak.
22: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
23: A, pa gremo na Hvar?
21: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
22: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna. Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
24: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
22: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
25: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova i ležaljki tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
22: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
26: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještaja. izvještajne ponude.
22: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
1: Prije nešto više od 2 sata u Splitu je počela druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30.000 partijanera stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu. Javlja Marino Marinčić.
2: Program druge večeri Ultra festivala odvija se na 4 pozornice na kojima će tijekom večeri, ali noći, više od 30 DJ-eva puštati mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike naravno je na glavnoj pozornici, gdje će tijekom večeri nastupiti glavne zvijezde Calvin Harris i nizozemski DJ Hardwell, koji će ujedno zatvoriti drugu večer festivala. Na glavnoj pozornici upravo nastupa DJ Medix. A partijaneri su pristigli iz brojnih zemalja svijeta.
3: France. From Austria.
4: Costa Rica.
3: First time in Split.
4: Spain.
3: It's so beautiful, the city.
4: Colombia.
3: I love Croatia.
5: Trinidad y Tobago.
3: Australia. The best of Ultra Europe.
2: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika, doznajemo, zatražilo je oko 50 osoba. Na stadionu je raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Druga večer Ultra Europe festivala završava 5 sati ujutro. Nakon toga radnici gradske komunalne tvrtke Čistoća kreću s čišćenjem stadiona i okolnog terena. Jutros je prikupljeno više od 50 tona različitog otpada.
1: Pripremio Marko Šivak.
7: Španjolska i Francuska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva, a tijekom noći doznaćemo i preostala 2 sudionika poluzavršnice.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Svoj četvrt finale će u 23 sata u Miami odigrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas City u snage odmjeriti Argentina i Švicarska. Norveški reprezentativac Martin Ødegaard u oči ogleda s Englezima je izjavio.
23: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
7: Engleski ofenzivac Bukayo Saka.
27: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
7: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja sa Švicarcima.
28: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
7: Kapetan Švicarske Granit Xhaka.
28: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
7: Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Linda Noskova, pobjednica Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2x7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U Hrvatskoj je danas na oblaka bila promjenjiva i mjestimice je bilo pljuskova s grmljavinom, prolazno i pojačanim vjetrom, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je inače bio većinom slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je mjestimice bilo i umjerenog juga. Najviša temperatura zraka bila između 28 i 33, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. U noći i ujutro još prolazno više oblaka, mjestimice i kiša s grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još pokoj lokalni pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će u porastu.
5: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
1: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
1: Francuska protiv Španjolske večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
6: U mom gradu,
9: u mom mistu,
6: u mom kvartu,
10: u mojoj ulici,
6: na mojoj adresi,
9: u mojoj kući,
6: u mom stanu.

0: svaka večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita i Rijeke. Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Jedan od nas.
1: Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Slušamo Radio Zadra.

0: pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natalie Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam nekako Čitak.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio.